Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

Još jednom, dobro jutro, dobri ljudi, dobro jutro i to 29. julsko jutro, dan pred nama je srijeda, Sija i Emir su sa vama, vi ste na 97,5 MHz, a ovo imenom i prezimenom, Bosanski radio, Bosanska Krupa, dobro jutro. Ajmo ljudi, ajmo svi na noge, ajmo ljudi svi na balkone, zaotvorizajte sve što je moguće od balkonskih vrata, stjena, zidina, prozora, vrata, napravite promaje, nek vam uđe svježine, treba će vam. Trenutna temperatura u gradu je 13 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 96%, vjetar zapadnih i sjeverozapadnih smjerova trenutno slaba, ali ga ima 3 km na sat, vidljivost do 15 km. Dobro vam jutro, hajmo ljudi svi na noge, napravite dobre promaje. Ljubomorna mečka stoji, muša s ovom igra, ovaj brzi rok. Ima ove jutarnje svježine, uzmite, obovite, odradite, napravite što treba, kupite tamo do 10, najdalje 11 sati i onda teška soška i hladovina. Trenutno je 13 stepeni Celzijusa, ali

će već u 10 biti duplo više. Tamo iza 11 će temperatura vazduha ići preko 30 stepeni Celzijusa i danas će doći i do 33. podjoka. Vraća nam se toplotni val, danas će biti izuzetno vetro, ljuto, parno, vruće, bit će baš požestoko. Jedino što će malo biti sreće, što će biti vjetra sjevernih smjerova, nekad malo sjeveroistočnjaka, nekad malo sjeverozapadnjaka. Trenutno je 13 stepeni Celzijusa. Ajmo ljudi, ajmo svi na noge, idemo se rasladiti, odraditi, obaviti što ima za obaviti. Inače, prilagodite svoje aktivnosti, svoje poslove, svoje radove, kupovine i ostalo ovom vremenu, odnosno nevremenu, odnosno ovom toplinskom valu koji je već udario i koji će udariti narednih nekoliko dana. Sa 6 do 7, čuli ste Kseniju, teta Kseniju Selimović iz Bihamka, čućete sad i jutarnje vijesti sa našim Azrom Mičanović i Sihadom Kržolić. Biće i obavijesti servisne prirode iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa. Čućete sve o stanju na i oko teritorije grada Bosanska Krupa. Ono što mi imamo ovoga jutra jeste da od 9 do 15 sati će danas nastupiti prekid isporuke električne energije na dalekovodu Jesenica, tačnije će to biti naselja Jesenica, Muslimanska Jesenica, Gorinja, Gorinski vrtovi, Gorinski vrhovi, Potkalinje, Dubovik, Zalin, Benkovac, dakle sva ta trafo područja neće danas imati struje od 9 do 15 sati. Idete li na put, tu ste Kseniju Selimović i sve o stanju na putevima, mi vas pozivamo da zaboravite, a ne zaboravite, zaboravite mobilni uređaj po strani dok ste učesnik u saobraćaju, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju, a ne zaboravite vezati se. Sigurnosni pojas je najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu. Vozite oprezno, poštujte saobraćajne propise i ograničenja i poseban oprez kroz kanjon rijeke Une, gdje je kolovoz mjestimično još uvijek klizak, ali prije svega zbog mogućeg nailaska na divlje životinje koje u ova sparna, vruća, vrela vremena češće prelaze cestu, idu prema Uni, gore iz Grmeća i šuma. A ono što je najveća opasnost kanjonu rijeke Une jesu učestali odroni i osipi kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Poštujte saobraćajne propise i ograničenja i planirajte narednih dana duža putovanja u toku ranih jutarnjih ili kasnih večernjih sati zbog ekstremnih vrućina i toplotnog vala koji se najavljuje. Dobro vam jutro, dobri ljudi, u 7 prvi jutarnji vijesti, pa Gradski operativni centar civilne zaštite, pa onda Meteo BiH, pa onda obavijesti, oglasi, marketing tamo već iza 8 i koju minutu. Razgovaramo o trećim danima jezerskih heroja, imat ćemo i goste u studiju, pa onda sport na 97,5 MHz, pa i dana sa La Italianom, sa okusom talijanske kuhinje, pa onda sa prvim pravim partnerom s kojim se zimi grijemo, ljeti hladimo, Termo BiH, vremenska prognoza, pa vaše čestitke i lijepe želje, pa onda idemo dalje po našem planu i programu, sve i za svakog po nešto, a za sada zajeste na balkone, otkapijajte, oškrinite sve, podignite roletne, razmaknite želuzine i grilje i ostalo, smaknite paravane i store, napravite promoje i pustite da signal radija Bosanska Krupa uđe kod vas i da vam uđe ova svježina. 3 minute do 7, vreme je za prve jutarnje vijesti i vreme je za prvu jutarnju kapu. Dobro vam jutro, dobri ljudi!

Poštovani slušaoci, pratite vijesti radija Bosanska Krupa. U Sarajevu je preminuo penzionisani general armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Dreković, potvrđeno je iz Udruženja generala Bosne i Hercegovine. Dreković je tijekom rata u Bosni i Hercegovini obnašao neke od najvažnijih zapovjednih dužnosti u armiji Republike Bosne i Hercegovine. Bio je komandant 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, a kasnije i 4. korpusa. Rođen je 10. maja 1956. godine u Vesenićima kod Tutina. Završio je Vojnu akademiju oklopno mehaniziranih jedinica u Banjoj Luci 1980. godine, nakon čega je služio u bivšoj Jugoslavenskoj narodnoj armiji. JNA je napustio početkom 90-ih, a potom se uključio u odbranu Bosne i Hercegovine. Početkom rata bio je angažiran u organiziranju odbrane, a 1992. godine preuzima zapovjednu ulogu u Unsko-sanskoj operativnoj grupi. U oktobru iste godine postaje komandant 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, na čijem je čelu ostao do 1993. godine. Nakon toga preuzima dužnost komandanta 4. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Tijekom službe unaprijeđen je u čin brigadnog, potom i divizijskog generala. Nakon završetka rata obavljao je različite dužnosti u strukturama odbrane i potom je umirovljen. Vijest o njegovoj smrti potvrdili su predstavnici Udruženja generala Bosne i Hercegovine uz poruke da je riječ o jednom od istaknutijih vojnih zapovjednika Armije Republike Bosne i Hercegovine iz ratnog razdoblja. Predsjedavajući Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Tomislav Martinović zakazao je za 30. juli vanredno zasjedanje zbog hitnog razmatranja zakona koji se odnose na uvođenje boračkog dodatka za oko 300.000 branilaca, rješavanje statusa prodaje neperspektivne imovine privrednih društava čija je djelatnost eksploatacija mineralnih sirovina i rebalans finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Kako je predložila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, potrebno je donijeti prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojim bi se uvelo pravo da borački dodatak ima demobilisani branilac pripadnik oružanih snaga koji je učestvovao u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine najmanje jednu godinu, te članovi porodice poginulog ili umrlog branioca bez obzira na period učešća u oružanim snagama, a koji su korisnici prava u skladu sa zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica. Takvih korisnika ima preko 380.000, za kojih bi se iznos boračkog dodatka utvrdio u iznosu od 1,50 konvertibilnih maraka po mjesecu učešća u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Sredstva za isplatu trebala bi se osigurati u ovogodišnjem federalnom budžetu, ukoliko navedene nove izmjene i dopune zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica stupe na snagu.

Ukrajina je prouzrokovala veliku štetu u Moskovskoj oblasti u velikom napadu dronovima, pogodivši stambenu zgradu i postrojenje za reciklažu, saopćile su u utorak ruske vlasti. Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov rekao je da je dron udario u stambenu zgradu. Prema vlastima, dronovi su pogodili postrojenje za reciklažu gdje se gume prerađuju u gumenu mrvicu. Slike sugeriraju da je izbio veliki požar, a mediji izvještavaju da je ponovno pogođeno i skladište. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin rekao je da je Ukrajina poslala ukupno oko 390 dronova prema Moskvi, dok je većina presretnuta mnogo prije nego što su stigli do glavnog grada, 81 je oboren pri ulazu u grad, napisao je. Do sada nije bilo prijavljenih žrtava, ali ruski zvaničnici optužuju Ukrajinu za pojačani teror protiv civilnog stanovništva. Desetine ljudi je povrijeđeno u zemljotresu jačine 7,1 stepen Richterove skale na jugozapadu Japana, a mediji izvještavaju o najmanje 50 povrijeđenih u prefekturi Kumamoto na glavnom ostrvu Kjušu, koje je posebno teško pogođeno. Neki putevi iz grada su teško oštećeni, teretni voz je također iskočio iz šina prema novinskoj agenciji Kyodo. U međuvremenu Nacionalna meteorološka agencija je ukinula upozorenje na tsunami visine do 1 metra, oko 48.000 domaćinstava u Kumamotu ostalo je bez struje, saopćile su vlasti. Među povrijeđenima je i oko 10 stanovnika staračkog doma, prenose mediji. Bosansko-hercegovačka ekspedicija na 21. svjetskom prvenstvu za juniore i juniorke U20, koje će od 5. do 9. augusta biti održano u Sjedinjenim Američkim Državama, brojat će ukupno 8 članova, od čega su 6 takmičari. Bosnu i Hercegovinu će na ovom takmičenju predstavljati Đana Suljić iz Novog grada Sarajevo i Sara Miljanović iz Trebinjskog Leotara, koji će nastupiti u kvalifikacijama trke na 100 metara prepone. Zatim Emina Omanović iz Atletskog kluba Sarajevo u skoku u dalj, Ehnar Mahmić i Merjema Baručija iz Atletskog kluba Zenica, Tezerina Bešlija iz Atletskog kluba Novigrad Sarajevo u bacanju kugle, dok će u vodstvu puta biti selektorica ženske juniorske selekcije Vahida Kozić i trener Nikola Boljanović. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Grupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u srijedu 29. jula u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz malu oblačnost, vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni Celzija. Biometeorološke prilike će biti povoljne u cijeloj zemlji. Sunčano vrijeme i slab vjetar doprinijeće ugodnijem osjećaju, posebno u prijepodnevnim satima. Sa porastom temperatura zraka tokom dana, kod osjetljivih osoba moguće su blaže tegobe. Stoga je preporučljivo izbjegavati veće fizičke napore i duže izlaganje suncu, naročito u Hercegovini. Poželjno je provoditi mjere zaštite od vrućine i unositi dovoljno tečnosti.

0: Dobro jutro, ima jutro si dobre svježine, zato izađite na balkone, zaotvorite sve, podignite roletne želuzine, zmaknite panovane, napravite promoje, neka vam uđe svježine, treba će vam.
1: I nisam finski nikada sada, a ja sam rekao, sad ne pamtim sve, ali nešto u stilu.
0: Jutro je bilo 13 do 14, sada je već 16 stepeni Celzijusa, preko dana će to biti duplo, iće i do 32, 33 stepena Celzijusa. Biće vedro, vruće, toplo, sparno, biće žestoko i narednih dana će temperature vazduha rasti kako dnevne koje će ići do 37, tako i jutarnje koje će ići do 20. Zato iskoristite ovu jutarnju svježinu za obaviti, nabaviti, kupiti, odraditi sve što treba oko kuće, za prirodu, za okolinu, za društvo, sve što treba. Prilagodite svoje aktivnosti tamo do 11 sati, a onda hladovina, da li u kući, ispred kuće ili u i oko i na Adama, oko Unije i kružnice u dobroj hladovine. Prilagodite svoje aktivnosti ovima novima toplotskim udarima. Dobro vam jutro.
1: Još uvijek malo sanjiva u mojoj glavi bombarderi.
0: Poštujte sve one preporuke liječnika i ostalih službi. Čuvajte svoje zdravlje. Dakle, prije svega, što imate, odradite, odradite tokom jutarnjih sati, tako i svoja putovanja planirajte tokom ranih jutarnjih sati ili ostavite za kasnije posle podnevne sate. Vodite računa prije svega da se hidrirate, odnosno da unosite dovoljne količine tekućine. Ne od jednom litru, nego onako laganini tokom cijelog dana, neke bočice pri ruci. Prije svega obične vode, može i blago obogačene sa nekim ukusima, prije svega sa limunom ili krastavcima, neka i čaja, ali onog domaćeg pripremljenog pa rasklađenog, neka i cjeđenih sokova, ne zaboravite isto tako i elektrolite, odnosno supu, najbolje ona kuhana iskuhana sa povrćama. Manite se teške hrane, masne, zasoljene, začinjene, manite se gaziranih pića i alkohola. Vidite, tokom cijelog dana laganini gutljaj dva svako malo i nosite puno povrća i voća. Naravno, vodite računa i o tome kako hranu skladištite, da bude čista, oprana, sređena. Sve ono što vam je sumnjivo, ne trošite, ne konzumirajte, jer visoke temperature su stvorene za razmnožavanje raznih parazita. Dakle, prilagodite svoje aktivnosti, posebno se to odnosi na stare iznemogle osobe, trudnice, hronične bolesnike i malu djecu. Ako već morate u najtoplijem dijelu van, onda hodajte zasnijenom stranom ulice, neka vaše glave budu pokrivene kačketima, maramama, šeširićima svjetle boje. Poštujte sve one preporuke zaštite od štetnog UV zračenja i ovih vrućina, nosite odjeću svjetle boje i u svakom slučaju pripazite i na sebe i na svoje i oko sebe. Dobro vam jutro, dobri ljudi.

Mi čekamo informacije iz gradske uprave, odnosno iz centra za obaveštavanje i javljanje, odnosno centra civilne zaštite, gradskog operativnog centra civilne zaštite. No ono što već imamo, to je najava iz elektrodistribucije, najava da neće biti struje na dalekovodu Jesenica, koji smo dobili u mailu još 27. jula. Od 9 do 15 sati struje neće biti na trafopodručjima Šolaje, Jesenica, Grubor, Gorinski, Vrhovi, Benakovac, Potkalinje, Muslimanska Jesenica, Zalin, Zalin škola i Veliki Dubovik Džemat. Dakle, ovo područje koje se napaja preko dalekovode Jesenica, ova područja neće imati struje od 9 do 15 sati.

uz one naše stalne rubrike Sport na 97,5 MHz u kojima ćemo vas provesti kroz kvalifikacije Lige evropskih prvaka i transfer sage i priče, prije svega o našim reprezentativcima. Čućete hit dana sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, sa prvim pravim partnerom, sa Termo BiH, sa kojim se ljeti hladite, zimi grijete. Čućete i frešku vremensku prognozu, bit će vaše čestitke i lijepe želje. A tamo negdje odmah iza 8 sati govorit ćemo o trećoj kulturnoj, sportskoj, historijskoj, edukativnoj manifestaciji Dani jezerskih heroja. Imat ćemo uživo goste. Ostanite u svoj radio, Bosanski radio, Bosansku krupu, 7 sati i 25 minuta. Želimo vam dobru hladovinu i još bolju svježinu. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Dobro vam jutro.

Izgleda da su poranili jutarnje svežine, pokupili i naši prijatelji i srednici iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite. U njihovim informacijama se kaže javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje od 7 do 15 sati prekid isporuke vode u ulici Branilaca Grada i ulici Prvomajska zbog sanacija kvara na vodovodnoj mreži. Danas od 7 do 15 sati neće biti vode u ulicama Branilaca Grada i ulici Prvomajskoj. Zadnja 24 sata pomoć hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa zatražilo je 37 naših sugrađana. Pet lica upućeno je na daljnja liječenja u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali dojava o požarima, nisu imali vanrednih aktivnosti. A iz policijske stanice Bosanska Krupa kažu zadnja 24 sata nisu zabilježena narušavanja javnog reda i mira. Nije bilo evidentiranih saobraćajnih nezgoda niti prijavljenih krivičnih djela.

službe za održavanje puteva na teritoriji grada. Kažu, sve lokalne, regionalne i magistralne ceste na teritoriji grada su prohodne. Saobraćaj se odvija uz povoljne uvjete za vožnju, trenutno umjeren promet, vozila, dobru vidljivost i po suhim kolovozima. Vozačima se skreće pažnja na moguć nailazak na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz na dionici magistralne ceste M14 Bosanska Krupa Bihać Kanjon rijeke Une. Svim vozačima na svim putnim pravcima preporučuje se oprezna vožnja, izbjegavanje rizičnih preticanja, držanje ustojanja između vozila te prilagođavanje brzine uslovima na putu uz obavezno poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

ograničenja i zaboravite, a ne zaboravite, zaboravite mobilne uređaje, dok ste učesnik u saobraćaju, ostavite ih po strani, a ne zaboravite vezati sigurnosni pojas. Sigurnosni pojas je najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika, kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu. I još jednom, vozite oprezno, izbjegavajte rizična preticanja, držite ostojanje između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Prije polaska na dalji put informišite se na stranicama Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Biham kao stanju na cestama i graničnim prijelazima. Dobro vam jutro, minut je do pola osam.

Radio Bosanska grupa. Obavijesti. Kulturno-umjetničko društvo Stari grad Bosanska grupa organizuje 11. smotru folklornog stvaralaštva u subotu 1. augusta sa početkom od 19 sati na gradskom igralištu Idrinovac. Svojim igrama će se predstaviti sljedeći učesnici: KUD Stari grad Bosanska grupa kao domaćin, KUD Putovići Zenica, KUD Sevdah Velino selo Čelić, KUD Novotravničko biserje Novi Travnik, KUD Podmoljski Behar Doborovci, KUD Plana Velika Plana iz Republike Srbije, Udruženja Ašik Kaldrma Podzvizd.

0: sportsko-folklorna skupina Paklenica, Republika Hrvatska, KUD Pounski Pleter, Dvor Republika Hrvatska, KUD Devetak iz Lukavca, Kulturno društvo Borjač, Sežana, Republika Slovenija. Pozivamo građane Bosanske Krupe da uveličaju ovu manifestaciju i uživaju u izvedbama folklornih skupina. Sponzori: Federalno ministarstvo kulture i sporta, grad Bosanska Krupa, gradonačelnik Armin Halitović, BH Telekom, medijski pokrovitelj Radio Bosanska Krupa. 11. smotra folklornog stvaralaštva u subotu 1. augusta sa početkom od 19 sati na gradskom igralištu Idrinovac.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
0: Familija Velegić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 27. jula vrši rasprodaju kućnih stvari i baštenskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Obavijest o smrti. Sa žalošću i tugom javljamo rodbine, prijateljima i poznanicima da je dana 28. jula u 67. godini života na Ahiret preselila Šabić, rođena Jusić, Huseina Vahida iz Šabića. Dženaza Šabić Vahidi će se klanjati ispred džamije u Šabićima u srijedu 29. jula u 17 sati i 30 minuta iza ikindije namaza, a ispraćaj će se obaviti ispred porodične kuće u 16 sati i 30 minuta. Ožalošćene muž Hašim, sinovi Nefad i Fehim, kćerka Selma, braća, sestra, snahe, zet, unučad, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

0: Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi pratite program na 97,5 MHz. Bosanski je zavaljujući bosanskim ljudima, bosanskim patriotima, bosanskim gazijama, ali i ljudima koji dolaze i čuvaju Bosnu i Hercegovinu u srcu i dijelima. Ovih dana u Jezerskom i područjima oko Jezerskog organizuje se sada već tradicionalna treća po redu manifestacija Dani jezerskih heroja pod motom njima u čast. U četiri dana planiranih sadržaja kulturno, historijsko, sportsko, edukativnih, humanitarnih aktivnosti održit će se niz aktivnosti. O tome pričamo sa članom organizacionog odbora Amelom Nesimovićem. Amele, dobrodošao u program radija Bosanska Krupa.
1: Hvala, bolje vas našao, eselamu alaikum i dobro jutro svima svim susretima.
0: Evo, već smo s tobom razgovarali proteklih godina, ali evo, opet moramo da izrazimo veliku zahvalnost da, Bože dragi, tamo neki momci koji su otišli trbuhom za kruhom, radite, nije vam lako, ali vodite računa i o svemu onome što je bilo iza vas, što je, odakle ste potekli i pogotovo što njegujete kulturu sjećanja i prije svega zahvalnosti na heroje, branioce i oslobodioce ovih dijelova Bosne i Hercegovine, odnosno Bosanske Krajine. Pred nama su Dani jezerskih heroja, sada više tradicionalna manifestacija koja svake godine ima sve više sadržaja i vidimo uključuje sve više ljudi. Šta je to u planu ove godine? Znamo da već manifestacija počne, da je to maltene pa već odrađeno, ali u toku su pripreme koje maltene traju već mjesecima. Kako uspijevate sve to iskoordinirati sa ljudima vani i ovdje? Dokle se je došlo?
1: Pa evo, ja ću kratko samo da napravim jedan kratki uvod. Mi smo faktički počeli pripreme prošle godine u decembru mjesecu, gdje smo održali jedan otvoreni sastanak u našem Jezerskom domu kulture, gdje smo

0: Dakle, bit će za svakoga po nešto, a sve u stvari znak udavanja, počasti borcima i starješinama 511. slavne, ali i narodu koji je bio uz svoju 511. slavnu. Evo da krenemo od svi ovih sadržaja, možda da krenemo po danima, možda. Zaista ima za svakog po nešto, odnosno za sviju da dođu, da obiđu, da vide, da čuju od promocija knjiga, izložbi literarnih radova, ratnih fotografija, smotri, maratona, obilaska šehidluka, turnira i tako dalje. Šta je to sve planirano?
1: Tako je. Pa evo, na primjer, prvog dana ćemo, onaj, tokom svečanog otvorenja, imali smo i prošle godine već, ali dižemo svake godine na veći nivo, počasni vod oružanih snaga će biti prisutan na samom otvaranju, gdje ćemo mi na početku otvoriti, naravno, manifestaciju, nakon toga slijedi kratko obraćanje nekog starješina iz 511. Za taj dio je zadužen ovom prilikom želim stvarno se zahvalim našem generalu Emiru Kliki, koji je bio i sam prisutan tokom čitave agresije i bio je na čelu onaj 511. I on je čitavo vrijeme uključen s nama u ovaj čitav projekat i stvarno mu se srca zahvaljujem. Pri ruci nam je 24 sata. I tako da on, gospodin Ređepagić i sada ne nabrajam dalje, Huska Avdagić i tako dalje, ljudi koji su nam od prvog dana vjerovali kad sam ja predstavljao sam projekat. Znači, otvaramo manifestaciju, nakon toga slijedi jedan performans sa zastavom sa Ljiljanima, gdje mi hoćemo da vratimo onaj dio iz perioda 92. kada je bila zakletva, i svake godine to vrši jedna šehidska familija, što je posebna simbolika. Kratko ću navesti samo da, na primjer, iz šehidske familije jedna osoba preda zastavu, general zajedno sa ovim počasnim vodom iz 511. veterana, oni odrade dole predavanje zastave, podižemo uz himnu Jedna sjedina. Nakon toga je puštanje audio zapisa, to jest video koji je napravljen 92. godine, originalni, gdje vraćamo onu zakletvu koja je bila tad donešena. I nakon toga slijedi transport učesnika ovog počasnog maratona. Ove godine smo uveli jednu novinu, jer želimo da uključimo i naše mještane iz naselja Pištelen, koje su stvarno uz Jezerski isto zaslužni, tako jer znate i sami da je bila i komanda u Pištelenama, bila je tu i ratna bolnica, a trenutno je spomen soba koja je u odličnom stanju, ja sam par puta posjetio i jednostavno mi je uklapalo.
0: Dakle, sutra u 14.30 pa...
1: Tako je. Transport, znači, vršimo tamo, bit će dva autobusa, ta dva autobusa kreću iz Krupe i svi oni koji žele da se uključe u ovaj sam dio programa mogu da dođu. Ja ću poslati svoje dva momka koja će biti zadužena za transport i busevi će krenuti sa autobusne stanice, doći do trga, preuzeti putnike eventualne koji budu i putuju prema otoci, od otoke prema Ljusini i dalje u Jezerski. Nakon toga, kad završi ovaj svečani dio, transportujemo, kažem, iz Jezerskog, svi zajedno idemo u Pištelene, tu ćemo kratko postati spomen svoj, bit će jedan istorijski čas.
0: Kada autobus polazu iz Borske Krupe?
1: 15:02. Znači, ima dovoljno vremena da mogu stići na otvor, jer otvore u 15 sati. Kažem, nakon toga nastavljamo putovanje prema spomen sobi, završimo tu, upućujemo se prema mezarnicu Metaljka, gore ćemo isto položiti cvijeće, pružiti fatihu. Isto spominjemo ovdje da kod polaganja cvijeća isto tako vrše šehidske porodice, familije ratnih vojnih invalida i naših preživjelih boraca. Historijski čas je i tu, kratki, i nakon toga počinje počasni maraton. Ovi koji neće i ne mogu da trče, a stvarno je, tempo je izuzetno nizak, gledamo da pokušamo da što više se ljudi uključe, da osjete jednostavno tu čitavu emociju. Mi imamo trije osvježavajuće stanice koje su otprilike na 2 km uz tempo koji je faktički hodanje. Tu se malo osvježimo i nastavljamo dalje, tako da idemo dalje prema školi. Školi je druga stanca i treća stanca na Solnama gore. Gore ćemo se kratko odmoriti i isto će biti historijski čas, polaganje cvijeća i nakon toga najveće slijedi otvaranje turnira. Ovdje bitno samo da napomenem da ovi koji budu na Ometaljci i ne budu mogli da trče, znači busevi se mogu prebaciti do šetluka na Solnama. Gore nas mogu sačekati, a nakon toga kad završi program, svi koji budu dolazili iz Krupe, iz Ljusine, iz Otoke, imat će taj prevoz obezbeđen da se vrate kući. Znači, sve je korigovano. Gledamo stvarno da svakom izađemo susret. Najbitnije je da ovo omasovimo, da nas bude što više. Nebitno iz kojeg dijela naše grada, to napominje.

0: Nije stvarno, ne radi se o tome samo da smo prisutni mi iz Jezerskog, ne znam, nije sa Vrletance ili Zotoke, svi stvarno, i sa Badića i tako dalje, svi dijelova.
1: Sutra u 21 sat otvaranje 12. memorialnog malonogometnog turnira Heroje Šerbule, ili su li prijave zatvorene?
0: Prijave su zatvorene, sinoć smo već odradili žrebanje i grupe, smo složili sve uredno, znači otvaramo 21 sat, ponovo će otvoriti neko starješina iz 511. I imamo faktički dvije grupe, počinjemo polako, nećemo se puno optrećavati prvi dan. Grupa A i B igraju i faktički mi završavamo prvu noć. 32 ekipe su prijavljene, internacionalno ima ekipa iz Njemačke, iz Austrije, iz Slovenije, Hrvatske, naravno iz naše domovine, tako da bit će zanimljivo sigurno.
1: Drugi dan počinje od 15 sati, fotogalerija.
0: Tako je.
1: Gdje će se održati?
0: Fotogalerija se održava kao i prethodne dvije godine u osnovnoj školi Jezerski, to jest u bivšoj kasarnoj 511. jer odživljavamo faktički taj duh kroz hodnike nekadašnje kasarne, to jest današnje škole, osnovne škole Jezerski. Ovdje ću kratko samo stati, mi smo prije par mjeseci pokrenuli jednu peticiju da se osnovna škola u Jezerskom zove po našem komandantu Mirsadu Crnkiću Rahmetli. I to je naša ideja bila da ako boda u narednom periodu uspijemo to, petica već super ide, ali smo odlučili da ne zatvoramo još i da iskoristimo ove dane, bit će jedan štand postavljen gdje će moći naši građani da potpišu peticiju, da li su za to da se škola preimenuje u našeg komandanta koji je bio čitavo vrijeme prisutan tu, čak ima, evo kratko ću napomenuti, ona fotografija s vama na Jezerskom igralištu gdje komandant je bio prisutan tu. Komandant vodi porijeklo iz Jezerskog. Prema njemu posebne emocije imamo. On je kod nas ostao, tako reći, na našim sredicima gore sa svojim saborcima. Ne znam, emocije me obuzimaju kad pričam ne samo o njemu, nego o čitavim tim ljudima, jer moramo biti svjesni da nije bilo ti ljudi danas ne bi sjedli.
1: Ili Bosna i Hercegovina igrala na svjetskom prvenstvu.
0: Bravo.
1: Evo, sutra, dakle, uz ovo otvaranje izložbi idu i sportske aktivnosti, nastavlja se turnir, memorialni turnir Herojima Šerbule, ali imaju i druge sportske aktivnosti.
0: Tako je, već od 18 časova otvoramo sportske discipline, počinjemo sa disciplinom streljaštvo, imamo već super, prijave su odlične, čak ću, napomenut ću ovdje da se uključio i, na primjer, klub ratnih vojnih invalida iz Cazina, što me posebno raduje, imamo par prijava od njih, 18 sati, znači streljaštvo, od 19 časova bacanje kugle i dalje onda najveće nastavljamo sa turnirom paralelno, s tim, naravno, mi nastavljamo dalje turnir, pošto je dole na igralištu turnir, a na poligonu ovdje gore parka Heroja bit će održan ove discipline. I faktički to bi bilo to za drugi dan.
1: Treći dan, subota?
0: Treći dan počinje zanimljivo. Mi smo ove godine uveli nešto novo, ali simbolično radi se o tome da radimo akciju darivanja krvi. I stvarno, i to je malo emotivno oko toga svega, Jezerski ratna dešavanja, Jezerski je puno dao i nažalost dao je puno i krvi za naš grad, za našu državu, tako da je ovo simbolično imalo znak da smo uz grad, da smo uz čitav naš kanton, pošto radi taj dio ekipa iz kantonalne bolnice u suradnji naravno sa našim Crvenim križom iz Bosanske Krupe. Taj period će biti od 8 časova do 12. Faktički smo mi bile stavili od 10, ali sam juče na njihovu inicijativu, naravno sam podržao zbog vremenskih uslova i temperatura da počinjemo malo ranije, pošto nemaju kapaciteta da dugo zadržavaju
1: A zbog samih građana da to obave prije.
0: Tako da pozivam stvarno sve, bez obzira odakle da dolazite, vrata naše škole bit će ujutro otvorene već od 7:30, mi ćemo biti tu i od 8 sati ćemo polako početi, da uspijemo što više krvi da prikupimo, jer vidite i sami da svaki put, svaki dan se nažalost dešavaju i nesreće, tako da uvijek treba kap koja živo znači, kako smo mi nazvali tu akciju simbolično, treba će sigurno i bit će nam drago da nekom budemo od koristi.
1: Četvrti dan je onima nogometnima, sportskim rječnikom rečeno pravo finale

0: od ujutru pa sve tako do ponoći. Šta nas to očekuje, evo, ujedno i poziv našim slušalcima?
1: Pa evo kratko, počeli smo samo treći dan, završim, a mi ćemo fakat sportske igre nastaviti od 19 časova, već učesnici će biti prebačeni u 6:30 ispred škole u naselje Hafizoviće, gdje je jedna trasa od 2000 metara prvo ide disciplina. Ima dosta prijava, što me raduje, nakon toga štafeta mješovita. Pozivam ovom prilikom da svako naše naselje, ako može, da pošalje 4-5 momčića koji će da podrže ovo takmičenje, jer tu je posebna draž, jer ima dosta omladne koja dolazi izvana i ovi naši domaći, tako da je ne radi se samo o takmičenju, radi se jednostavno o poruci.
0: Poznavanje, druženje, stvaranje prijateljstava.
1: Prijave su još otvorene, slobodno se možete javiti, znači trebaju nam 4 kandidata, trči se 4x400 metara, nije nešto naporno, trasa je ravna, tako da na svakoj stanici će biti osvježavajuća stanica gdje će biti naši momci koji su zaduženi. Vrijedno je napomenuti ovdje još da sve ovo osigurava naša policijska uprava Bosanska Krupa u saradnji s nama, gdje ćemo u tom periodu kad bude trčanje zatvoriti našu cestu u Jezerskom, i molim građane naše za strpljenje, da obrate malo pažnju na našu djecu, neće ništa dugo trajati, gledat ćemo da cesta se uvijek otvori kad ne bude trčanje, tako da. I na večer naravno nastavljamo turnir i to bi bio treći dan, četvrti ćemo onda dalje.
0: Najavili smo već četvrti dan pravo finale, u stvari možemo reći od Sabaha do Jacije i dalje, šta nas to sve očekuje.
1: Tako je, četvrti dan je faktički možda i najnaporniji što se tiče fizičkog kretanja i samog ovog dijela. Mi ujutru već faktički počinjemo sa okupljanjem u Jezerskom i u Krupi, pošto imamo dvije stanice. Opet ćemo poslati naša dva momka da dođu ovdje u Krupu. Isti je proces, busevi će krenuti sa autobusne stanice ovdje na trg, pokupite eventualne učesnike. Ovom prilikom želim se zahvalim gospodinu Kenanu Seračeviću ispred planinarskog društva Grmeč, koji su nas prošle godine podržali i ove godine će se oni uključiti, ako bude, nadam se da će biti još građana. Znači, bit će jedan, u stvari, bus iz Krupe, bit će dva busa iz Jezerskog. Ovaj bus iz Krupe kreće 15 do 8 i upućuje se prema Boskoj otoci.
0: 7.45 iz Boske Krupe, odakle, sa trga Lize Begovića.
1: Tako je, tako.
0: Svi pozvani, a mi ćemo još to par puta.
1: Tako je, putuje, znači upućuje se dole prema Bosanskoj otoci, gdje ćemo dole u centru sačekati ova dva busa iz Jezerskog. Isti je proces u Jezerskom, 7 je okupljanje, isto 7.45 kreću iz Jezerskog dva busa. U otoci svi zajedno sastajemo, dole ćemo isto pokupiti eventualne učesnike. I idemo prema Vodomutu, naselju, iskrcavanje, i tu sad dolazi jedan dio gdje ima jedna lokacija gdje su, nažalost, naši borci, dvojica boraca naši su tu šehadetli, to je Hamzalija Nesimović i Admir Ćehić. Husein Belić je tu teško ranjen. Ove godine je u planu da otkrijemo jednu spomen ploču njima, bit će istorijski čas, nakon toga se upućujemo na IKM Gor, istorijno komandno mjesto. Ovdje ću malo stati, u proteklom periodu smo pripremili taj dio gdje je bio IKM i gdje je bila kuhinja 511. Mi smo rekonstruisali i obnovili jednu zemunicu gdje će biti posjetiocima koji dođu tu malo i historijskog časa predočeno, malo da obiđu, da vide kako je to sve izgledalo. Nakon toga predaje ratni zastava, to jest jedinica koje su bile u sastavu 511. i upućujemo se prema Jezerskom, otprilike ide prva trasa oko 2-2,5 km, nakon toga u ponorcima gore imamo osvježavajuću stanicu gdje će biti voda, piće za osvježenje. Na svakoj stanici će biti jedan historijski čas, nakon toga nastavljamo prema naselju Kubeti. Tu ćemo imati drugu osvježavajuću stanicu i dalje nastavljamo prema Jezerskom u spratu policije i ambulante, to jest doma zdravlja, koji će biti tu u slučaju, ne daj Bože, da se neko nešto desi. U Jezerskom organizovan ručak od 14 do 15 časova. Nakon toga bit će jedna kratka pauza. Ovi koji su došli iz Krupe, Otoke i Ljusine imaće organizovan prevoz da se vrate kući. Oni koji žele da ostanu dalje na turniru od 16 časa, naravno, mogu da ostanu. Ovdje ću malo stati. Pauza je i onda od 17 časova u školi će biti prezentacija literalnih radova koje smo radili u proteklom periodu sa nastavnicima osnovne škole. Ove godine smo pokušali da napravimo na nivou Bosanske Krupe, znači na nivou grada. Bio je dobar odziv u Jezerskom, nažalost

0: Lost iz sa nivoa grada nije još, imali smo jednog momka koji je jedan dobar tekst napisao i njega ćemo ako bude isto prezentirati. To je jedno takmičenje bilo, predstavit ćemo najbolje radove i nakon toga od 18 časova slijedi u sali osnovne škole prezentacija knjige.
1: Posebna jedna promocija knjige, stvari jedan težak trenutak iz ratnih dejstva, o čemu se radi?
0: Jeste. Radi se o knjizi autorice Almire Mehić, koja po prvi put ovako nešto izdaje, usko je vezana za njihovu familiju. Radi se o zarobljavanju pripadnika 511. slavne brdske brigade i čitav taj koncept knjige se temelje na tome kako su oni prolazili torture i sve to. I evo informacija da će faktički nakon 30 godina oni prvi put da se skupe njih par momaka koji su bili zarobljeni, stvarno će biti, ja mislim, emotivno. Tu je ovom prilikom pozivam sve vas da dođete, da i malo podržite. Tako da, eto, od 18 časova ćemo imati tu promociju knjige. Da puno ne otkrenem detalja, dođete pa ćete vidjeti o čemu se radi. Promotor će biti general Kliko i književnica Tatarević. I od 19 časova ćemo se prebaciti dole na igralište gdje ćemo završiti faktički turnir, završnica, polufinale, finale i bit će kraj. Ovdje ću naglasiti da prije finala imamo jednu revijalnu utakmicu koju ja već tradicionalno sada održavamo i najveća je koncentracija na njoj. Nam je bitan turnir, naravno, ali su nam najbitniji borci. I zato i organizujemo ovu revijalnu utakmicu, gdje stvarno prošle godine je bila, prisutni ste i vi od prvog dana tu, imamo dvije ekipe bivših pripadnika 511. gdje imamo jednu bakljadu, imamo vatromet, tortu na kraju, mali znak pažnje od nas.
1: A što su ovi neki učesnici rekli koji su i nekad igrali dobro nogomet, kaže, kod da smo u finalu Lige prvaka i kaže, evo, neka satisfakcija, jer oni su igrali neku drugu finalu Lige prvaka po brdima Unsko-Sanskog kantona, ali zaista su bili oduševljeni prve i druge godine, jer su par njih stvarno imali pred sobom i da, potencijalno velike karijere, međutim, umjesto lopte morali su na drugu stranu. Nažalost. I zaista su bili oduševljeni, kaže, kao evo da sam doživio finale Lige prvaka. I evo, njihovo ime, zaista velika hvala na tome svemu, prije svega što ste to upravo takve ljude uspjeli u neki način barem na kratko vratiti u vrijeme u kojem su igrali, stvarali se. Ali naravno, ono što je također karakteristično, da i ljudi koji su među sebe družili se nađu nakon 30 godina i poigraju, što se kaže, lopte, ko što je nekad igralo u onome ratnom predahu, daju sebi oduška, ali prije svega se vide, druže, govore i barem na neke trenutke osjete onu zahvalnost koju im trebaju dati ova država i ovaj narod.
0: Da. Pa, naše zadovoljstvo, iskreno da budem, naše zadovoljstvo u svemu ovome je da ljudi osjete ovo sve. Da osjete da smo mi faktički ovaj čitav projekat napravili zbog njih. Jer zahvalnost je tu, jer smo svjesni stvarno činjenice da ne bi danas bilo nas, nikog tu da nije bilo vas. To je.
1: Evo, Amile, ovo je, znači, nešto što vi radite, što stvarate, organizujete i naravno mi čestitamo i želimo naravno da ovo i narednih godina bude ovako masovno i lijepo i sa stilom i prije svega upravo u duhu 511. slavne i u duhu svega onoga kako to i treba za obrano-oslobodilačke 3,5 godine. Međutim, evo ove godine ste mimo toga imali i pod navodnicima vanredni događaj, uspjeli ste se organizovati, ispalo je u zadnji moment, ide Ermin Mahmić na svjetsko prvenstvo, rodila se ideja, na kraju momak je svoje odradio. Baner je napravljen, otkud ideja, kako ste se uspjeli organizovati, opet je to sve išlo preko ove momaka Dan jezerskih heroja.
0: Tako je, pa dobro, to je malo spontano ispalo, pošto javio se jedan naš sugrađanin Hafizović Fikret, poznat kao Džozi, javio se meni, pošto ja se bavim malo tim stvarima, tako da kažem, bil mogo ovo ono. Bio sam opterećen i ovim poslovima oko same manifestacije, naravno i privatni život je tu, ali sam odlučio ipak da odradimo nešto i hvala Bog, sve kako

0: ste vi rekli, spontano ispalo, ali super ispalo. Uspjeli smo i da prebacimo ovaj dio materijala do vas. Vi ste postavili, odradili posao. Pa to je jedna mala sitnica, ali eto, ispalo je sve dobro. Hvala Bogu.
1: Pa u stvari valjalo bi da se spoji ova ekipa, Dan jezerskih heroja, odnosno vi ti svi vani, i ova vrijedna ekipa iz kulturno-sportskog centra, sad ne nabrajam, vjerovatno ću,
0: drago,
1: pa vjerovatno ću promašti nekog, kao da. Što i ti, evo, ne nabrajaš, mi znamo da ti si tu samo jedan od njih koji to tako prezentuješ, tako. Da su to stvarno desetine ljudi vani i unutra i u jezerskom koji to organizuju, tako je. I zaista je bilo dobro da se spojite, jer oni su isto izuzetno vrijedni i oni su postali su ono gore scenu, i taman je Ermin naš upao tu, zahvaljujući vama, baš kao desetka. Na kraju oni su organizovali doček koji je bio zaista dobro organizovan.
0: Hvala. Na nivou.
1: Tako je, evo, dakle, otkrio našim slušalcima, Amel Džozi i ekipa Dan jezerskih heroja su bili zaduženi, odnosno imali ideju. Odradili ovaj baner Ermina Mahmića, vamo momci iz Centra za kulturu, odnosno kulturno-sportskog centra su to postavili, a naš Ermin
0: na nivou, iskreno da budem, pozitivno se ne znači, ne samo njim, nego čitavom reprezentacijom, možda imamo kratko vremena, ali ne radi samo o reprezentaciji. Izuzetan.
1: Mi moramo to da kažem. Mlađe generacije, ovi ste vezani za 15. vama nisu bili tada heroji Messi, Ronaldo ili ko je tad igrao, tako je, Zidane i ostali, nego su vam u stvari ti prvi neki uzor u životu bili pripadnici jezerskog bataljona, 511. Faraone, Gromovi, Parege, sad da onda nekoga ne preskučimo. Evo i sad, mladi, oni se moraju za nešto vezati, pogotovo djeca koja su rođena vani.
0: Bravo.
1: I ovo je sada.
0: Pa evo, vi ste
1: kako spomenuli... Kako je to izgledalo, evo, tamo kod vas?
0: Pa, evo, konkretno kod nas u gradu Innsbrucku mi imamo jedan bošnjački kulturni centar koji je u sklopu i džemata, pa ne znam, ja ne mogu da opišem, kao u svakom gradu što je bilo primjera da su djeca mala dresove, po prvi put se susretali s tim, ne znam nije, bilo im je nejasno zašto Bosna ne igra svaku noć, ja to je jedan primjer,
1: ne.
0: Zašto oni ne mogu da igraju za Bosnu i tako. Zanimljivo je stvarno baš bilo.
1: Ali u stvari nešto oko čega su ljudi vani itekako vežu.
0: Itekako. Ljudi pogotovo vani se vežu za domovinu, i ovo je jedna ključna stavka gdje možemo svi zajedno da učimo kako se voli država, kako se voli domovina. Nema veze gdje smo mi, bitno je da smo zajedno, to je najbitnije, zajedništvo. Ovom prilikom isto želim da pohvalim i našeg Germina, ako mogu ja da ga pohvalim uopšte, staložen, miran, onako naš, kako bi se reklo, i želim mu puno sreće u budućnosti, ako Bog da, da dođe do kapitenske trake i da preuzmu reprezentaciju ova mlađa generacija. Ja vjerujem u njih i vidim da imaju veliki potencijal.
1: Pa, mi smo se nadali, ali evo, bit će prilike da on bude i gost ovdje u našem studiju, međutim, takav je bio protokol, bilo je puno ljudi, nije uspio da dođe, međutim, ima jedna veza između Mahmića, Crnkića, i to nećemo sad otkrivati, nego ćemo to kad je ovaj drugi dođe do reprezentacije. Da. Evo, za sami kraj ovog razgovora, Amele, imali nešto što smo propustili najaviti, reći, kazati, pohvaliti, podržati, istaknuti da biste vi još htjeli reći?
0: Pa što se tiče samog programa, mislim da smo jasno detaljisali sve, pogotovo na stranici gdje možete pratiti sve informacije Dan jezerskih heroja na Facebooku, tamo je sve detaljno objašnjeno. U slučaju da nekom nešto nije jasno, svojim raspolaganju, naravno, na Messengeru može se slobodno javiti. Ja ovom prilikom želim stvarno zahvalim svima, sad da ne idem, da ne bi nekog zaboravio, ali stvarno zahvala velika od podrške, znači od samog grada pa sve do naše mjesne zajednice, od tako da kažem, obični ljudi koji ovi dana nas faktički financiraju, koji financijski nam pomažu, jer u redu je sve i plan i mi da radimo, ali naravno, nažalost, bez financije ti ne možeš danas ništa da riješiš. Ljudi osjete pozitivu, ljudi osjete da je pošteno da se radi, tako da kažem. I jednostavno prepoznaju ovaj dio sav.
1: Svakako poziv svima da posjete službenu stranicu.
0: Svako.
1: I da vidite da je sve transparentno, i upravo je to što se prepoznaje, znači kad se nešto radi često, pošteno, transparentno, tako. Onda

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inox Alvam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
2: Usluge profesionalnog zavarivanja.
3: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
2: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta. Brza izrada i montaža.
2: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Dani otvorenih vrata u Sintexu. U petak 31. jula i subotu 1. augusta 2026. godine posjetite Sintex izložbeni salon u Bosanskoj Krupi i iskoristite popuste do 50% na madrace, krevete i nadmadrace. Svakog posjetioca očekuju i pokloni iznenađenja. Ne možete doći, ne brinite, svoje proizvode možete naručiti i online. Vidimo se u Sintexu 31. jula i 1. augusta.

Dijamant u ponedeljak potpisuje za rudare iz Gelsenkirhena. Puno trame, sinoć u drugom pretkolu Lige evropskih prvaka. Nogometni dijamant, bosansko-hercegovački reprezentativac, kapiten Zmajeva, najbolji centarfor Balkana svih vremena, Edin Džeko, će nastaviti karijeru u kultnom njemačkom klubu Schalke 04. Njemački Bild je iz svojih izvora saznao da su Schalkeovi pregovori sa Edinom Džekom uspješno završeni, te da se zna i kada će bosanski dijamant i dijamant evropskog nogometa zvanično potpisati novi ugovor sa ekipom iz Gelsenkirhena. Džeko će u ponedeljak u Gelsenkirhenu potpisati jednogodišnji ugovor, a zatim u utorak odpočinje sa treninzima sa ekipom. Da, nakon toga treninzima će se priključiti i njegov saigrač i prijatelj iz reprezentacije Nikola Katić, koji je dobio nešto duže vremena za odmor nakon nastupa na svjetskom nogometnom prvenstvu. Prema informacijama Bilda, prvi i najvažniji dio Džekinog obaveznog ljekarskog pregleda održit će se u nedjelju. U ponedjeljak, neposredno prije potpisivanja ugovora, Džeko će proći završne standardne testove. Sportski direktor Schalkea Frank Baumann je Džeku predstavio originalnu verziju vezanu za učinak njegov ugovor. Osnovna plata trebala bi mu biti oko 900.000 eura na godinu dana. S bonusima nastup i uspjesi može preći granicu od miliona. Sjaj, sjaj, dijamantu. A na terenima Evrope igraju se druga pretkola takmičenja u Ligi evropskih prvaka, sinoć puno uzbuđenja. Jedno veliko uzbuđenje i veliku neizvjesnost donijela utakmica u Maksimiru. Dinamo prvak Hrvatske je gubio sa 2-0 švajcarskog prvaka Tuna, no prvak Švajcarske dobio igrača manje, dobili su crveni, Dinamo je tu uspio iskoristiti, izjednačiti, onda u produžecima dati pogodak za prolazak u treće pretkolo. Velika neizvjesnost vladala je i u utakmici između slovenačkog predstavnika Celja i Egnatije, albanskog predstavnika. Bilo je ukupno 5-5, na kraju boljim izvođenjem jednosteraca dalje su prošli Slovenci. Shamrock Roversi iz Irske su pobjedili Arat Armeniju sa 2-1, ali zbog boljeg rezultata iz prvog susreta dalje ide armenski prvak. Dalje ide i švedski prvak Mjelbi, koji je bio bolji od gibraltarskog Lincolna, iako je sinoć utakmica završena bez golova. Sava Baku iz Azerbejdžana je bio bolji od finskog Kupsa, dok je Levski iz Bugarske, nakon što je izbacio prvaka Bosne i Hercegovine, izbacio i Univerziteteu iz Krajove. Večeras se sastaju Kajrat Almat iz Kazahstana i Omonija Kipar. Žalgiris iz Kaunasa, litvanski prvak, igraće protiv prvaka Farski otoka Klaksvika. Leh iz Poznja dočekaće danskog prvaka Arhusa, dok će Hapoel Beerševa iz Izraela igrati protiv prvaka Islanda Vikingura iz Reykjavika. U Beogradu Crvena zvijezda ima lagan posao protiv prvaka Sjeverne Irske Larne, jer su nekadašnji prvaci Evrope slavili već u Sjevernoj Irskoj sa 4:0. Biće žestoko u Poljskoj, Gornik Zabrze igra protiv turskog Fenerbahča, dok će slovački prvak Slovan iz Bratislave igrati protiv prvaka Gruzije Iberije 1999.

Minut je do pola 10, 9 je 29, Sija Emirsu sa vama. Neko vas ne čudi, sve u redu sa vašim radio prijemnikom, malo kod tehnike probleme sa vrućinom, ali evo, rješavamo to, pa ovi neki glasovi što su malo ko izobličeni, u stvari samo do tehnike, nije do vaših uređaja prijemnika, telefona, kompjutera, PC-a i ostalog. Idemo mi dalje u istom duhu, vedri raspoloženi. Kratko onome o čemu smo pričali, onog čega neće biti, a neće biti vode od 7 do 15 sati u ulici Branilaca Grada i ulici Prvomajskoj. Javno, komunalno preduzeće, 10. juli, Bosanska Krupa. Najavljuje prenosi gradski operativni centar civilne zaštite da zbog radova na mreži od 7 do 15 sati neće biti vode u ulici Branilaca Grada i ulici Prvomajskoj. To je ono što, dakle, imamo od njih i što je najavljeno, a također i pojedina trafo područja neće imati danas struje koja se napajaju preko dalekovoda Jesenica, tačnije Dubovik, Zalin, Muslimanska Jesenica, Jesenica, Gorinski Vrhovi, Gorinja.

Grubora, Potkalinje, Benakovac, dakle danas bez struje od 9 do 15 sati. Čuli ste da Bosanski dijamant potpisiva za rudare iz Gelsenkirchena. Čuli ste i sve o trećoj manifestaciji Dani jezerskih heroja, njima čast. Naš gost je bio Amel Nesimo, član organizacionog odbora Historijsko, kulturno, edukativna, humanitarna, sportska manifestacija. Svi putevi vode u Jezerski od sutra 30. pa sve do drugog nedelja na večer za svakog ponešto, od promocija knjiga, historijskih časova, u 511. slavnoj posjeta mezarima, zatim također obilazak Šehitluka, 12. memorialni malonogometni turnir putem heroja Šerbule, zatim razna sportska takmičenja, promocija, knjiga, izložba, ratnih fotografija, svega. Zaista će biti, a sve njima u čast. U čast pripadnika 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade. Čuli ste i jutro s prve jutarnje vijesti sa našom Azrom Čanović, čuli ste i Ksenu Selimović iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, čuli ste i danas sa La Italianom, sa Termo BiH, vremensku prognozu. Ono što slijedi jesu putevi Bosne i Hercegovine, idemo opet do informativnog centra Bihamka, poboj iz oglas marketing u 10 flash vijesti. Ne propustite danas u Otvorenom, gost Azre i Sihade biće direktor turističke zajednice Elma Velić. O onome što se odradilo i onome što se planira narednih dana biće opet za svakoga po nešto. A svakako vam preporučujemo i u našem poslijepodnevnom programu od 15.30 reemitovanje razgovora sa članom organizacionog odbora treće manifestacije Dan jezerskih heroja Amelom Nesimovićem. Želimo vam dobru hladovinu, dobro zdravlje i da ostanete u svoj radio, Bosanski radio, Bosansku Krupu. Idemo na puteve Bosne i Hercegovine sa informacijama iz Bihamka.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Kulturno-umjetničko društvo Stari Grad, Bosanska Krupa, organizuje 11. smotru folklornog stvaralaštva u subotu 1. augusta sa početkom od 19 sati na gradskom igralištu Idrinovac. Svojim igrama će se predstaviti sljedeći učesnici: KUD Stari Grad Bosanska Krupa kao domaćin, KUD Putovići Zenica, KUD Sevdah Velino Selo Čelić, KUD Novotravničko biserje Novi Travnik, KUD Podmoljski Behar Doborovci, KUD Plana Velika Plana iz Republike Srbije, Udruženja Ašik Kaldrma Podzvizda, Sportsko-folklorna skupina Paklenica Republike

Republika Hrvatska, KUD Pounski Pleter, Dvor Republika Hrvatska, KUD Devetak iz Lukavca, Kulturno društvo Borjač, Sežana, Republika Slovenija. Pozivamo građane Bosanske Krupe da uveličaju ovu manifestaciju i uživaju u izvedbama folklornih skupina. Sponzori: Federalno ministarstvo kulture i sporta, grad Bosanska Krupa, gradonačelnik Armin Halitović, BH Telekom, medijski pokrovitelj Radio Bosanska Krupa. 11. smotra folklornog stvaralaštva u subotu 1. augusta sa početkom od 19 sati na gradskom igralištu Idrinovac.

Javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Pod 1. Opće napomene. Objavljuje se javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, zamjena predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Kandidat za predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora, ne smije biti član političke stranke, niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženje ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. Pod 2. Osnovne dužnosti i prava predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora. Predsjednik biračkog odbora obavezan je pohađati obuku i testiranje koje organizuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Rukovodi radom biračkog odbora i zajedno s članovima biračkog odbora odgovara za zakonitost rada na biračkom mjestu. Osigurava integritet procesa glasanja i održava mir i red na biračkom mjestu i u njegovoj okolini. Određuje dužnosti svakom članu biračkog odbora. Popunjava sve potrebne obrasce. Osigurava da na biračkom mjestu ne bude oružja ili opasnih predmeta. Rješava sva pitanja koja se odnose na identifikaciju i pravo glasa birača. Pomaže biračima kojima treba dodatno objašnjenje o procesu glasanja. Evidentira u zapisniku o radu biračkog odbora vrijeme i okolnosti svih izuzetnih događaja na biračkom mjestu. Zamjenik predsjednika biračkog odbora ima iste dužnosti ako je predsjednik biračkog odbora odsutan prilikom glasanja ili brojanja glasačkih listića. Predsjednik, odnosno zamjenik predsjednika biračkog odbora ima pravo na naknadu za svoj rad. Visinu naknade određuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Pod 3. Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati. Opći i posebni uslovi koje moraju ispunjavati kandidati. Opći uslovi. Pod 1. Kandidat mora biti lice s pravom glasa, to jeste da je upisano u Centralni birački spisak Bosne i Hercegovine, da je starije od 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine i da ima prijavljeno prebivalište u Bosni i Hercegovini. Pod 2. Da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova i radnih zadataka koji se traže javnim konkursom. Pod 3. Za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne može biti imenovano lice koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima kada je kandidat za predsjednika, zamjenika predsjednika, osoba iz člana 2.12 stav 4 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima, kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno u posljednje 4 godine računajući od dana pravosnažnosti odluke i protiv kojeg je pokrenut krivični postupak. Posebni

0: višoj ili srednjoj školi, odnosno potvrda visokoškolske ustanove o statusu studenta ili potvrda o zaposlenju u obrazovnoj ustanovi na poslovima edukatora. Pod 5. Objava javnog konkursa. Javni konkurs bit će objavljen na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u 3 dnevna lista na društvenim mrežama Facebook, Instagram i platformi X, na kojim Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ima otvorene službene profile na internetskim stranicama općina, gradova, distrikta, odnosno općinskih gradskih izbornih komisija Izborne komisije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, kao i na oglasnim pločama općina, gradova, distrikta. Pod 6. Rok i način podnošenja prijava. Javni konkurs je otvoren 15 dana od dana objave na internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. Prijave na javni konkurs s potrebnim dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostavljaju se Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine putem elektronske aplikacije Javni konkurs za imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini jul 2026, koja je dostupna na internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. Pod 7. Postupanje sa prijavama. Neuredne, nepotpune ili neblagovremene prijave neće se razmatrati. Dokumentacija priložena uz prijavu na javni konkurs neće se vraćati podnosiocima prijava. Pod 8. Organ za provođenje postupka. Postupak imenovanja predsjednika i zamjenika predsjednika biračkog odbora provest će Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine po okončanju javnog konkursa u skladu s utvrđenom procedurom. Pod 9. Imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora. Nakon isteka roka za objavu javnog konkursa, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će formirati listu prijavljenih kandidata koja uključuje podatke o blagovremenosti prijave te o ispunjenosti općih i posebnih uslova. Svi kandidati obavezni su pristupiti obuci i testiranju koje organizuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Pod 10. Ostale informacije. Za sve dodatne informacije zainteresirani kandidati mogu se obratiti putem kontakt telefona Sekretarijata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na broj telefona 033-251-331 i na drugi broj telefona 033-251-332.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
2: Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 27. jula vrši rasprodaju kućnih stvari i baštenskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 889-840 i 062-889-841.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje za vas jednodnevne izlete na Pag svake srijede, subote i nedjelje. Cijena prevoza je 30 maraka po osobi. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 i 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Ljeto je stvoreno za putovanja. Vidimo se na Pagu. Vaš putnik prevoz Bosanska Krupa.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 28. jula 2026. godine u 67. godini života na Ahiret preselila Šabić, rođena Jusić, Huseina, Vahida. Dženaza će se klanjati ispred džamije u Šabićima u srijedu 29. jula u 17 sati i 30 minuta poslije ikindije namaza, a isprećaj će se obaviti ispred porodične kuće u 16 sati i 30 minuta. Ožalošćeni: muž Hašim, sinovi Nefad i Fehim, kćerka Selma, braća, sestre, snahe,

poštovani slušaoci, dobar vam dan. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine osigurala je finansijska sredstva za organizaciju povratka preživjelih te transport tijela stradalih planinara na Elbrusu, kao i dopremanje njihove opreme u Bosnu i Hercegovinu. Dolazak preživjelih očekuje se do kraja sedmice. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva financija donijela uredbu o izmjenama uredbe o isplati pomoći radnicima od strane poslodavca u 2026. godini, kojom se omogućava nastavak primjene do kraja 2026. godine. Državljanin Poljske osumnjičen je za skrnavljenje i paljenje vjerskih objekata u Marijanskom svetištu u Međugorju. Danas će biti predat tužilaštvu Bosne i Hercegovine, koji će nakon ispitivanja odlučiti o prijedlogu za određivanje pritvora i daljim mjerama. Crna Gora uvodi vize za državljane Rusije, Turske i drugih zemalja. Ekonomski stručnjaci su zabrinuti. Američka vojska i saudijske snage izvele su zračne napade u Iraku tokom noći s utorka na srijedu, izvijestili su ispred vojne komande Sjedinjenih Država na Bliskom istoku. Dugogodišnja dvostranačka je podrška Izraelu u Sjedinjenim Državama slabi, dok sve veći broj demokratskih birača i zastupnika dovodi u pitanje nastavak američke vojne pomoći toj zemlji. U Bosanskoj Krupi sunčano vrijeme, temperatura zraka u 10 sati 25 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su to Flash vijesti. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bonbonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
2: Usluge profesionalnog zavarivanja.
3: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
2: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta. Brza izrada i montaža.
2: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AU, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 28. jula 2026. godine u 67. godini života na ahiret preselila

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine osigurala 3 miliona konvertibilnih maraka za uvezivanje radnog staža 54 radnika rudnika Breza i Zenica. Crna Gora uvodi vize za državljane Rusije, Turske i drugih zemalja, ekonomski stručnjaci zabrinuti. Dugogodišnja dvostranačka podrška Izraelu u Sjedinjenim državama slabi. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Čelni ljudi Gorske službe spašavanja stanica Zenica uputili su se ka Ruskoj federaciji kako bi preuzeli dvojicu preživjelih članova zeničke ekspedicije na Elbrusu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine osigurala je finansijska sredstva za organizaciju povratka preživjelih te transport tijela stradalih planinara kao i dopremanje njihove opreme u Bosnu i Hercegovinu. Za ovu, kako ističu iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, složenu međunarodnu operaciju, vlada je osigurala 70.000 konvertibilnih maraka, čime su stvoreni finansijski uslovi za medicinsku pratnju, transport i neophodnu logistiku. Najvažnije je da porodicama naših stradalih sugrađana omogućimo da svoje najmilije dostojanstveno vrate kući. Institucije Federacije Bosne i Hercegovine učinit će sve što je potrebno kako bi ovaj zahtjevan proces bio proveden efikasno i uz puno poštovanje prema žrtvama i njihovim porodicama, kazao je premijer Nermin Nikšić. Dok traje organizacija povratka iz Ruske federacije, brojne institucije, kolege i građani nude pomoć kako bi porodicama stradalih i preživjelih planinara predstojeći period bio što lakši. Državljanin Poljske osumnjičen za skrnavljanje i paljenje vjerskih objekata u Marijanskom svetištu u Međugorju bit će danas predat tužiocu tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji će nakon ispitivanja odlučiti o prijedlogu za određivanje pritvora i daljim mjerama, potvrđeno je za BHRT. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine saopćeno je da se osumnjičeni tereti za krivično djelo oštećenja ili rušenja vjerskih objekata. Osumnjičenog će tužiocu predati službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona nakon što je jučer uhapšen. Tužilac će nakon ispitivanja osumnjičenog donijeti odluku o eventualnom upućivanju prijedloga za određivanje pritvora sudu Bosne i Hercegovine kao i o daljim aktivnostima u istrazi. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine jučer je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela dvije odluke o uplati neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža za 54 radnika rudnika mrkog uglja Breza i Zenica u ukupnom iznosu od skoro 3 miliona konvertibilnih maraka. Prvom odlukom se odobrava rudniku mrkog uglja Breza d.o.o. Breza uvezivanje radnog staža za neuplaćene doprinose za PIO MIO za 16 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje kao i uvezivanje radnog staža za doprinose PIO MIO po sudskim presudama za 19 radnika koji nisu stekli uslove za penzionisanje. Sredstva će se isplatiti iz sredstava rudnika mrkog uglja Breza d.o.o. Breza. Drugom odlukom se odobrava rudniku mrkog uglja Zenica d.o.o. uvezivanje radnog staža za neuplaćene doprinose za PIO MIO za 19 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje. Sredstva će također biti obezbjeđena iz sredstava ovog rudnika. Za realizaciju ovih odluka zadužuju se Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, rudnici mrkog uglja Breza i Zenica, te Federalni zavod za PIO MIO i Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Na prijedlog Federalnog ministarstva financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je uredbu o izmjenama uredbe o isplati pomoći radnicima od strane poslodavca u 2026. godini, kojom se omogućava

primjene do kraja 2026. Izmjenama je propisano da se mjesečna pomoć u visini od 300 konvertibilnih maraka u skladu sa ovom uredbom može isplatiti za mjesece od januara do decembra 2026. godine, te da se isplata pomoći za decembar 2026. može izvršiti najkasnije do 31.1.2027. godine. Ovom uredbom omogućeno je poslodavcima da svojim radnicima mogu isplatiti do 300 konvertibilnih maraka mjesečno na ime pomoći sa ciljem ublažavanja posljedica povećanja troškova života na način da se radnicima povećaju primanja iz osnova radnog odnosa, a bez dodatnog opterećenja poslodavca po osnovu plaćanja poreza na dohodak i doprinosa za obavezna osiguranja. Također, predlagač je obrazložio da se s ciljem prevazilaženja poteškoća uzrokovanih rastom cijena osnovnih životnih potreba javila potreba za produženjem roka važenja ove uredbe do kraja 2026. saopćeno je iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Državljanima Rusije, Bjelorusije, Turske, Saudijske Arabije kao i određenim kategorijama putnika iz Kine od 1. novembra za ulazak i boravak u Crnoj Gori bit će potrebne vize, piše Radio Televizija Crne Gore. Kako se navodi, donošenjem te odluke crnogorska vlada je ispunila jedno od završnih mjerila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 24, pravda, sloboda i sigurnost u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom i ispunila jednu od ključnih obaveza iz reformske agende. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore priopćilo je kako je ovim potezom potvrđena posvećenost Podgorice evropskim integracijama, a otvorena je i mogućnost povlačenja oko 4 miliona eura kroz Europski plan rasta za Zapadni Balkan. Vlada Crne Gore usvojila je izmjene uredbe o viznom režimu prema kojima će državljani Bjelorusije, Kine, Rusije, Saudijske Arabije i Turske od 1. novembra ove godine morati imati vizu za ulazak u Crnu Goru. Iz ministarstva navode da će istovremeno raditi na tome da proces izdavanja viza bude jednostavniji i dostupniji. S druge strane, postoji bojazan da bi ova odluka mogla imati i negativne posljedice. Tako ekonomski analitičar Stevan Gajević ističe da je ova odluka generalno loša za crnogorsku ekonomiju, ali turizam najprije. Ističe da evropske integracije jesu strateški cilj Crne Gore, ali smatra da ne smiju značiti odricanje od prava zaštite vlastitih interesa i ekonomije. Vatrogasci se bore sa nekontroliranim požarom na grčkom Egejskom otoku Paros, što je prisililo na evakuaciju nekoliko zajednica dok se plamen širi. Hitne službe su stanovnicima rekle da se upute na obližnje plaže prema izvještajima medija. U početku nije bilo izvještaja o povrijeđenim ili uništenim kućama. Desetine vatrogasaca raspoređene su širom otoka Cikladi od utorka, a pojačanje je zatraženo i sa obližnjih otoka Naxos i Siros kao i kopna. Požar je podstaknut žarkim ljetnim vrućinama i suhom vegetacijom. Jaki vjetrovi ometali su napore da se požar obuzda, a predviđa se da će se dodatno intenzivirati u srijedu. Grčka je ove godine uglavnom izbjegavala toplotne valove, međutim posljednjih godina produženi period ekstremnih vrućina, suše i jakih vjetrova stvorili su idealne uslove za teške šumske požare. Zemlja je proširila svoje resurse za gašenje požara nakon razornih požara u prethodnim godinama. Vatrogasna služba sada ima 85 državnih aviona za gašenje požara i 18.000 stalnog i sezonskog osoblja. Dugogodišnja dvostranačka podrška Izraelu u Sjedinjenim američkim državama slabi, dok sve veći broj demokratskih birača i zastupnika dovodi u pitanje nastavak američke vojne pomoći toj zemlji. Podjele su postale vidljive ovoga mjeseca kada su 103 demokratska zastupnika u predstavničkom domu podržala neuspjeli amandman kojim bi bila obustavljena sredstva za izraelsku vojnu pomoć. Među njima su bile bivša predsjednica predstavničkog doma Nancy Pelosi i demokratska zastupnica Catherine Clark. Demokrate su podijeljene između nastavka pomoći bez promjena, njenog ograničavanja na odbrambeno oružje i potpunog obustavljanja, javlja Reuters. Promjenu stavova dodatno postiču izraelski napadi na Gazu, rat sa Iranom i bliske veze premijera Benjamina Netanjahua sa američkim republikancima. Američka vojska i saudijske snage izvele su zračne napade u Iraku tokom noći sa utorka na srijedu, izvijestila je vojna komanda Sjedinjenih država na Bliskom istoku. Kako ističu, mete napada bile su proiranske grupe koje je iranska vojska ohrabrila da izvode napade na američke trupe i saudijsku energetsku infrastrukturu. SAD i saudijske

0: Saudijska Arabija ciljale su između ostalog logističke lokacije i objekte za naoružanje. Iranski revolucionarni gardijski korpus objavio je u srijedu da je pucao na tri broda koja su pokušavala proći kroz Hormuški moroz. Posade su bile upozorene, ali su ignorirale vojne naredbe, navodi se. Podsjećamo, američki predsjednik Donald Trump je ranije ove sedmice najavio da je vojska zaustavila svoje zračne napade na Iran kako bi dala šansu pregovorima s Teheranom. Međutim, također je zaprijetio novim bombardiranjima velikih razmjera ako pregovori ne uspiju dati rezultate. Vijesti iz sporta donosi kolega Emir Sedić.
1: Dijamant u ponedjeljak potpisuje za Rudare iz Gelsenkirchena. Puno drame, sinoć u drugom pretkolu Lige evropskih prvaka. Nogometni Dijamant, bosansko-hercegovački reprezentativac, kapiten Zmajeva, najbolji centarfor Balkana svih vremena, Edin Džeko, će nastaviti karijeru u kultnom njemačkom klubu Schalke 04. Njemački Bild je iz svojih izvora saznao da su Schalkeovi pregovori sa Edinom Džekom uspješno završeni, te da se zna i kada će bosanski Dijamant i Dijamant evropskog nogometa zvanično potpisati novi ugovor sa ekipom iz Gelsenkirchena. Džeko će u ponedjeljak u Gelsenkirchenu potpisati jednogodišnji ugovor, a zatim u utorak otpočinje sa treninzima sa ekipom. Da, nakon toga treninzima će se priključiti i njegov saigrač i prijatelj iz reprezentacije Nikola Katić, koji je dobio nešto duže vremena za odmor nakon nastupa na svjetskom nogometnom prvenstvu. Prema informacijama Bilda, prvi i najvažniji dio Džekinog obaveznog ljekarskog pregleda održit će se u nedjelju. U ponedjeljak, neposredno prije potpisivanja ugovora, Džeko će proći završne standardne testove. Sportski direktor Schalkea Frank Baumann je Džeku predstavio originalnu verziju vezanu za učinak njegov ugovor. Osnovna plata trebala bi mu biti oko 900.000 eura na godinu dana. S bonusima nastup i uspjesi može preći granicu od miliona. Sjaj, sjaj, Dijamantu. A na terenima Evrope igraju se druga pretkola takmičenja u Ligi evropskih prvaka, sinoć puno uzbuđenja. Jedno veliko uzbuđenje i veliku neizvjesnost donijela utakmica u Maksimiru. Dinamo prva Hrvatske je gubio sa 2-0 švajcarskog prvaka Tuna, no prvak Švajcarske dobio igrača manje, dobili su crveni, Dinamo je tu uspio iskoristiti, izjednačiti, a onda u produžecima dati pogodak za prolazak u treće pretkolo. Velika neizvjesnost vladala je i u utakmici između slovenačkog predstavnika Celja i Ignatije, albanskog predstavnika. Bilo je ukupno 5-5, na kraju boljim izvođenjem jednosteraca dalje su prošli Slovenci. Shamrock Roversi iz Irske su pobjedili Arat Armeniju sa 2-1, ali zbog boljeg rezultata iz prvog susreta dalje ide armenski prvak. Dalje ide i švedski prvak Mjelbi, koji je bio bolji od gibraltarskog Lincolna, iako je sinoć utakmica završena bez golova. Sava Baku iz Azerbejdžana je bio bolji od finskog Kupsa, dok je Levski iz Bugarske, nakon što je izbacio prvaka Bosne i Hercegovine, izbacio i Univerziteteu iz Krajove. Večeras se sastaju Kajrat Almat iz Kazahstana i Omonija Kipar. Žalgiris iz Kaunasa, litvanski prvak, igraće protiv prvaka Farski otoka Klaksvika. Leh iz Poznja dočekaće danskog prvaka Arhusa, dok će Hapoel Beerševa iz Izraela igrati protiv prvaka Islanda Vikingura iz Reykjavika. U Beogradu Crvena zvijezda ima lagan posao protiv prvaka Sjeverne Irske Larne, jer su nekadašnji prvaci Evrope slavili već u Sjevernoj Irskoj sa 4:0. Biće žestoko u Poljskoj, Gornik Zabrze igra protiv turskog Fenerbahča,

0: dok će slovački prvak Slovan iz Bratislave igrati protiv prvaka Gruzije Iberije 1999.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: vremensku prognozu,
1: danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti povoljne u cijeloj zemlji. Sunčano vrijeme i slab vjetar doprinijeće ugodnijem osjećaju, posebno u prijepodnevnim satima. Sa porastom temperatura zraka tokom dana, kod osjetljivih osoba moguće su blaže tegobe. Stoga je preporučljivo izbjegavati veće fizičke napore i duže izlaganje suncu, naročito u Hercegovini. Poželjno je provoditi mjere zaštite od vrućine i unositi dovoljno tečnosti.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Pod 1. Opće napomene. Objavljuje se javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, zamjena predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Kandidat za predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora, ne smije biti član političke stranke, niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženje ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. Pod 2. Osnovne dužnosti i prava predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora. Predsjednik biračkog odbora obavezan je pohađati obuku i testiranje koje organizuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Rukovodi radom biračkog odbora i zajedno s članovima biračkog odbora odgovara za zakonitost rada na biračkom mjestu. Osigurava integritet procesa glasanja i održava mir i red na biračkom mjestu i u njegovoj okolini. Određuje dužnosti svakom članu biračkog odbora. Popunjava sve potrebne obrasce. Osigurava da na biračkom mjestu ne bude oružja ili opasnih predmeta. Rješava sva pitanja koja se odnose na identifikaciju i pravo glasa birača. Pomaže biračima kojima treba dodatno objašnjenje o procesu glasanja. Evidentira u zapisniku o radu biračkog odbora vrijeme i okolnosti svih izuzetnih događaja na biračkom mjestu. Zamjenik predsjednika biračkog odbora ima iste dužnosti ako je predsjednik biračkog odbora odsutan prilikom glasanja ili brojanja glasačkih listića. Predsjednik, odnosno zamjenik predsjednika biračkog odbora ima pravo na naknadu za svoj rad. Visinu naknade određuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Pod 3. Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati. Opći i posebni uslovi koje moraju ispunjavati kandidati. Opći uslovi. Pod 1. Kandidat mora biti lice s pravom glasa, to jeste da je upisano u Centralni birački spisak Bosne i Hercegovine, da je starije od 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine i da ima prijavljeno prebivalište u Bosni i Hercegovini. Pod 2. Da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova i radnih zadataka koji se traže javnim konkursom. Pod 3. Za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne može biti imenovano lice koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima kada je kandidat za predsjednika, zamjenika predsjednika, osoba iz člana 2.12 stav 4 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima, kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno,

0: posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke, i protiv kojeg je pokrenut krivični postupak. Posebni uslovi. Pod 1. Da ima prebivalište u osnovnoj izbornoj jedinici za koju se imenuje birački odbor. Pod 2. Da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 4. ili 5. stepen stručne spreme, po mogućnosti da je student, apsolvent ili da posjeduje visoku stručnu spremu. Da mu nije izrečena sankcija Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u skladu s članom 2.3 stav 1.5 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Pod 4. Potrebna dokumentacija. Pod 1. Prijava na javni konkurs, popunjen propisani obrazac. Pod 2. Vlastoručno potpisana i ovjerena od nadležne izborne komisije izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2.3 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Izborna komisija zadržava original izjave, a fotokopiju uručuje kandidatu koji je dužan istu skenirati i učitati u aplikaciju. Pod 3. Fotokopija diplome ili uvjerenja o završenom fakultetu, višoj ili srednjoj školi, odnosno potvrda visokoškolske ustanove o statusu studenta ili potvrda o zaposlenju u obrazovnoj ustanovi na poslovima edukatora. Pod 5. Objava javnog konkursa. Javni konkurs bit će objavljen na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u 3 dnevna lista na društvenim mrežama Facebook, Instagram i platformi X, na kojim Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ima otvorene službene profile na internetskim stranicama općina, gradova, distrikta, odnosno općinskih gradskih izbornih komisija Izborne komisije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, kao i na oglasnim pločama općina, gradova, distrikta. Pod 6. Rok i način podnošenja prijava. Javni konkurs je otvoren 15 dana od dana objave na internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. Prijave na javni konkurs s potrebnim dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostavljaju se Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine putem elektronske aplikacije Javni konkurs za imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini jul 2026, koja je dostupna na internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. Pod 7. Postupanje sa prijavama. Neuredne, nepotpune ili neblagovremene prijave neće se razmatrati. Dokumentacija priložena uz prijavu na javni konkurs neće se vraćati podnosiocima prijava. Pod 8. Organ za provođenje postupka. Postupak imenovanja predsjednika i zamjenika predsjednika biračkog odbora provest će Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine po okončanju javnog konkursa u skladu s utvrđenom procedurom. Pod 9. Imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora. Nakon isteka roka za objavu javnog konkursa, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će formirati listu prijavljenih kandidata koja uključuje podatke o blagovremenosti prijave te o ispunjenosti općih i posebnih uslova. Svi kandidati obavezni su pristupiti obuci i testiranju koje organizuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Pod 10. Ostale informacije. Za sve dodatne informacije zainteresirani kandidati mogu se obratiti putem kontakt telefona Sekretarijata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na broj telefona 033 251 331 i na drugi broj telefona 033 251 332.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255

0: 3300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Kulturno-umjetničko društvo Stari grad, Bosanska Krupa, organizuje 11. smotru folklornog stvaralaštva u subotu 1. augusta sa početkom od 19 sati na gradskom igralištu Idrinovac. Svojim igrama će se predstaviti sljedeći učesnici: KUD Stari grad Bosanska Krupa kao domaćin, KUD Putovići Zenica, KUD Sevdah Velino selo Čelić, KUD Novotravničko biserje Novi Travnik, KUD Podmoljski Behar Doborovci, KUD Plana Velika Plana iz Republike Srbije, Udruženja Ašik Kaldrma Podzvizd, Sportsko-folklorna skupina Paklenica Republika Hrvatska, KUD Pounski Pleter Dvor Republika Hrvatska, KUD Dema folklornih skupina. Sponzori: Federalno ministarstvo kulture i sporta, Grad Bosanska Krupa, gradonačelnik Armin Halitović, BH Telekom, medijski pokrovitelj Radio Bosanska Krupa. 11. smotra folklornog stvaralaštva u subotu 1. augusta sa početkom od 19 sati na gradskom igralištu Idrinovac. Radio Bosanska Krupa. Otvoreni program. Otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Kada su u pitanju biometeorološke prilike, one će biti povoljnije u cijeloj zemlji. Sunčano vrijeme i slab vjetar doprinijeće ugodnijem osjećaju, a posebno u prijepodnevnim satima. Sa porastom temperatura zraka tokom dana kod osjetljivih osoba moguće su blaže tegobe i zbog toga je preporučljivo izbjegavati veće fizičke napore i duže izlaganje suncu, a naročito u Hercegovini. Poželjno je provoditi mjere zaštite i od vrućine te unositi dovoljno tečnosti.

Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, Privoj-Romanija, uspon iz pravca Podromanije, saobraća se usporenom uz povremene obustave saobraćaja.

Također duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a posebno na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša i Zupci, a na graničnom prilazu Gradina na ulazu u našu zemlju.

Danas su potpisani ugovori za realizaciju 11 projekata neformalnih grupa mladih. U Gradskoj upravi Bosanska Krupa danas je upriličeno svečano potpisivanje ugovora između gradonačelnika i predstavnika neformalnih grupa mladih, čiji su projekti odabrani za sufinansiranje kroz grant za mlade grada Bosanska Krupa. Na osnovu javnog poziva za sufinansiranje projekata iz granta za mlade, podršku je ostvarilo ukupno 11 projekata, za čiju je realizaciju grad Bosanska Krupa osigurao sredstva u ukupnom iznosu većem od 26.000 konvertibilnih maraka. Gradonačelnik Armin Halitović tom prilikom potpisivanja ugovora čestitao je svim neformalnim grupama na uspješno pripremljenim projektima, prijedlozima, ističući da grad Bosanska Krupa kontinuirano ulaže u mlade ljude i podržava njihove ideje.

U Bosanskoj Krubi danas su također potpisani ugovori s korisnicima start-up poticaja za 2026. godinu. U zgradi gradskog organa uprave grada Bosanska Krupa danas je upriličeno potpisivanje ugovora s korisnicima koji su ostvarili pravo na dodjelu sredstava po javnom pozivu za odabir najboljih start-up biznisa za 2026. godinu. Prije potpisivanja ugovora korisnici su bili dužni dostaviti dokaz o registraciji poslovnog subjekta i dokaz o otvorenom transakcijskom računu uz važeći identifikacioni dokument. Također dodjelom ovih sredstava grad Bosanska Krupa nastavlja pružati podršku razvoju poduzetništva i samozapošljavanja s ciljem jačanja lokalne privrede i stvaranja povoljnijeg poslovnog okruženja. Program poticaja namijenjen je osobama koje pokreću vlastiti posao, a financijska podrška predstavlja podstrek za realizaciju njihovih poslovnih ideja kao i sam razvoj novih startup biznisa.

Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003.

Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati.

0: muzičkih aktivnosti u Bosanskoj Krupi bilo svega. Od folklora do motorijada, do koncerata, do raznih radionica. Evo još uvijek to nešto traje i radujem se svim i sportskim i turističkim manifestacijama i programima i zaista mislim da je juni i ovaj juli zaista bili bogati i ne samo evo ovo što smo mi učestvovali kao turistička zajednica, nego zaista ljudi koji su doprinijeli maksimumu svih sadržaja koji su se desili ovog juna i jula.
1: Evo, neki dan sam izašao, onda Bože, dragi, pitan sam sebe, jesam ja u svom gradu, pa nekuda sam ja došao u grad. I onda ovaj vidim, malo ko priča bosanski. I onda sad znam, imaju neka djeca iz Turske, iz Švajcarske, iz Bosne, iz Makedonije, iz Albanije, što ono, ajmo reći, prošlo malo ispod radara, međutim, bilo je fantastična stvar. Ovamo došli, ovi, kako se zove, regata, opet i puno priča, slabo ja malo...
0: Da, stranci, mislim stranci, što kažu i naši su, ali stranci, ima dosta turista, ovaj, bilježimo i taj neki porast turista, u smislu turista, znači ne naših, naše dijaspore, koju zaista volimo da kad dođu i radujemo im se i uvijek kažem to, najveseliji smo i najpuniji smo kad su oni ovdje, potpuni smo, a zapravo ove godine možemo vidjeti dosta turista koji su baš onako maksuz našli nas na mapi i čuli o nama i to su te lijepe priče koje zapravo i mi želimo da odu u svijet kad dođete u Bosansku Krupu, da vam je lijepo, da se fino provedete, da dobro pojedete, da imate neku aktivnost koju ćete se rado sjećati i to je zapravo ta cjelokupna priča koja se i pokušava brendirati, koja se pokušava provući kroz sav ovaj turistički ovaj potencijal koji imamo prirodni. A stranaca zaista ima, evo ja sam baš neki dan, bilo mi je čudno, irske tablice, pa se ono malo okrenete, baš se radujete tim nekim zemljama koje nam nikad nisu bile. Ljudi dosta pitaju za različite aktivnosti, najviše ih zanimaju prirodne ljepote, naravno Krušnica je tu uvijek u nekom top 3, ja bih rekla, za animacije. Ima dosta ljudi koji nam dolaze, koji zanimaju i ratne teme, znači gdje su bile linije, gdje se ratovalo zapravo, jer mi jesmo taj grad koji je prošao tu Golgotu ovaj rata i zaista najbolje ti to, eto, sve da možeš i kazati, ispričati, znaš. Jednostavno, ima ljudi koji imaju različite interese. Pokušavamo povezati zapravo i naša ruralna područja koja kriju te neke, odnosno ne kriju, nego ih nude aktivnosti koje su povezane sa takvim sadržajima kao što su muzeji ratni i ostalo, da bi se zapravo moglo najviše dobiti od svih tih priča. A naravno onda tu su i raftinzi, Una je uvijek aktivna i Una je uvijek nešto što nas i drži zapravo u ovom turizmu, to ću ovako reći. Raftinzi, vožnja lađom Krušnice, to nam je in, zipline nam je uvijek aktivnosti, ja mislim adrenalinska neka poslastica koju zapravo mnogi ljudi dođu u maksuz u Bosansku Krupu da probaju i moram da kažem da je zaista jedna odlična aktivnost, da odete samo do gradine, da prošetate neki blagi hajk. Sad su napravili biciklističku stazu koja je fantastična, ima preko 6.000, odnosno 6 km. Tako da je u stvari zapravo cijela ta priča Bosanske Krupe može biti jedna fantastična outdoor aktivnost, odnosno sadržajni aktivni odmor za jedne koji to žele, a s druge strane imate apsolutno mirovanje i relaksaciju pored Une negdje uz plažu, da ništa ne radite s druge strane. Tako da mislim da mi možemo ponuditi mnogo. Uz ove aktivnosti koje smo imali u proteklom vremenu, zaista mislim da koje god je došao da se nije, da se nema baš nešto požaliti.
1: Još ćemo malo, pa ćemo prijeći na ovo Vesla i Uživaj. Recimo, bila je jedna motorijada, druga motorijada, treća motorijada će biti u Jezerskome. Imaju ove biciklijade, imaju ova utrka što organizuje Atletski klub Svjetlost i ljudi dolaze izvana. Međutim, može li se nabrojati, jer to su ljudi koji u stvari su došli tu ciljano zbog tog, kasnije se vraćaju, primijetili smo je. Koliko upravo ovako jedne manifestacije, dobro, regata, lađani, sve, doprinose tome da nam se ljudi vraćaju tokom godina i dovode druge.
0: Pa ja sam, obzirom da smo mi kratko kao turistička zajednica i imamo uvid u sve te turiste, veoma kratak period, u stvari godinu dana, ali zapravo možemo vidjeti taj neki povratak tih nekih stalnih gosti. Ja mislim da nam to najbolje mogu reći u stvari davaoci smještaja koji konstantno imaju iste goste.

0: Evo ja dok sam radila u jednom turističkom kompleksu sam zapravo primijetila da uvijek imamo da smo uvijek imali ono sobe za goste koji su stalni i mislim da je to neka praksa ovdje u Bosanskoj Krupi da naši davaoci smještaja zapravo i računaju uvijek na te ljude i to su ljudi koji uvijek dovode onda još ljudi, odnosno svoje prijatelje, uvijek im žele pokazati još nešto, uvijek ih onako usmjeravaju i zapravo mislim da od toga počinju i mnoge priče tih smještenih kapaciteta zapravo. Neko je vani pa dođe ovdje pa dovede jedne prijatelje pa dovede druge prijatelje pa onda napravi vikendicu zato da bi mogu ugostiti sve te ljude koje žele dovesti i tako zapravo nastaju te neke mnoge priče koje su, koje znam i ovako lično, ali dolaze ljudi, zaista vraćaju se, mislim da, da Bosanska Krupa kao grad je zaista lijepo mjesto za doći, za odmoriti se, za uživati, ne morate nigdje autom, ne morate u neke gužve, ne morate neki stres posebno što se tiče toga, jer ako krenete autom zapravo i znamo da će uvijek biti gužva, ali se može sve lijepo uživati, imate prostore gdje se može uživati, onda s druge strane ja smatram da smo mi lokacijski vrlo pogodni. Blizu smo i mora i svih ti nekih većih centara gdje oni mogu zapravo i otići lako i vratiti se. Ja samo ono što uvijek žalim, što uvijek kažem, nama treba jedan aerodrom blizu, to bi bio znači ovaj bihački idealan, jer ljudi zapravo ne žele mnogo toga vremena gubiti na čekanje na granicama i to je ono što je osnovno i mislim da sa aerodromom to bi bilo onako jedna vrhunska priča, jer zapravo svi danas idu ka toj priče da što manje putuju u autu, da što manje provedu, da u stvari vide više onoga zašto idu i to je to. Zapravo i zato kažem, ima ta priča da ljudi dolaze, da se uvijek vraćaju, da dovode svoje ljude, dovode prijatelje, žele im pokazati svu tu ljepotu i mislim da kogod je bio jednom u Bosanskoj Krupi da će nam se opet vratiti definitivno.
1: Pošto inače brataš puno ovim engleskim jezikom i drugim i organizovalo se one velike skupove ovdje, recimo evo ideja za ove našu mlađu raju dovede jednu sat vremena na engleskom jer barem ove osnovne informacije, nego recimo ovako imali ta ideja koliko puta ako čovjek dođe svako godina, koliko 3, 4, 5 godina da mu se da pasoš
0: državljanstvo
1: une i krusnice.
0: Da, ne, nije loša ideja, možemo napraviti kao neku neki brand tog da zaista ako provede toliko godina, odnosno da ako nam dođe toliko godina da dobije neku značku ili ne znam neku kartu kartlansku. Pa zapravo mislim da i onoma ljudi često govore da smo mi ljudi ovdje koji smo baš dobri domaćini, gostoprimivi smo i to je ono što je značajno što se tiče našeg naroda i veseli smo i bi tako rekla možda i zapravo kogod nam dođe uvijek kaže kako je ovdje jako fino doći na odmor jer nema tog nekog određenog stresa jer su ljudi uvijek fini prema njima, sve što se može odradi se i pokušava se ugoditi tim gostima i zato mislim da je to jedan ogroman plus, a onda se oni vraćaju zbog toga jel? I uvijek je osjećaj onaj najvažniji, znamo svi kad odemo negdje na odmor ako je osjećaj fina, ako je energija fina da ćemo se vraćati tamo, a kako god nam bio smješta ili ugođa ili ne znam nije ako nije energija dobra logično ne idemo tamo i zato mislim da se ljudi vraćaju i dolaze nam i imaju te svoje i što kažu domaćine, ali mislim da ima i ova druga strana naše hrane, našeg ovog merakli ovog ljetovanja, da se ne žurimo, da se nigdje nema nekog srkleta velikog i da je ta hrana isto vrlo važna i sam taj ugođaj zapravo jeste to šta ćete pojesti, šta ćete popiti, s kim ćete sjesti, vi gdje god dođete na Zelene otoke ili bilo kakvu plažu, ako neko reštilja vas će ponuditi, znači nismo nije svako za seba, mi smo još uvijek gajimo neki zajednički momente, naravno uvijek ima pojedinac, ali zaista mislim da kad se dođe ovdje da se može u iskonskom onom obliku osjeti merak.
1: Evo, pitat ćete posebno za tu gastronomsku, kako bi rekli, ponudu, ali prije toga turistički voz, je li pun pogodak za ovaj naš, ajmo reći, lokalni, da dođu ljudi iz Bihaća i sazim Srbana da slete i da dođu kod nas, vide do Otoke, do Krupe, čini se da malo bilo kupeja.
0: Pa malo je kupeja. Generalno dva su samo rekuše prvo 130 mjesta da će biti sjedi.

0: sjedećih plus neki 50-ak stojećih, mislim da su svaki potpuni. Zapravo uvijek se traži mjesto više, znam, ova moja prijateljica već evo koji ovo drugi mjesec pokušava uvijek doći vozom i provozati što kažu dijete, ali uvijek mora se rezervisati iz Bihaća zapravo i mislim da je za nas to pun pogodak da nam dođu u Bosansku Krupu, da dođu u Otoku, jeste zapravo je dvije marke, to je ono znači što kaže samo simbolično da se, da se nešto ovaj plati, a s druge strane dovede vas do plaže, čak evo staju na Mlinčićima u Otoci, što je fantastično, znači stane vam, samo pređete cestu, odete na plažu i za nas jeste zaista pun pogodak. Mislim čak da, da dosta ljudi ide i za Bihać, nisam sad tu manje više taj podatak nisam ni tražila, više sam ovaj zainteresirana ovaj koliko nam ljudi dolazi i evo vidim iz vikenda u vikend uvijek je onaj, uvijek ista brojka, odnosno puni su kupeji i evo i željeznice su jako zadovoljne. Ministarstvo privrede zapravo i započinje ovu priču, odnosno započelo je priču ovaj, u Sarajevu već o tom nekom stalnom, nekoj stalnoj liniji. Ja se iskreno radujem da će to proći i bila bi možda neka najbolja verzija, vjerujem, za naše ljude koji rade u Bihaću, neka jutarnja solucija vozom, pa se isto kad se vraća to
1: bi
0: tako je. I mislim da bi to bilo zaista super priča jer voz jeste svoja neka posebna priča i posebna vrsta prijevoza, a kad vi znate da ste ovaj da je to ono da možete doći za isto vrijeme skoro kao i automobilom i da je to ovaj i verzija eto samo možda da vide kako će, na koji način funkcionisati, koliko puta dnevno, ali vjerujem zaista da bi bilo održivo i u ovim nekim drugim mjesecima. U ovim definitivno ljetnim pokazalo se kao pun pogodak.
1: Znam da nisi dugo na tom svom mjestu, da ima puno ideja ovog onoga, međutim ovo moram da pitam, ta gastronomska ponuda, recimo ja imam preko puta sebe kušnicu koja pravi najbolje masnice, ne ovdje na planeti, to je ručni rad,
0: mislim reklama.
1: Evo nismo je spomenuli, ali recimo ljudi kad dođu ovdje, ajmo reći bečki odrezak će ovako, mogu spojiti bilo gdje, međutim bumbar, upravo masnica, kako kažu maslenica, prave ove hurmice, tufahije, baminja i tako dalje, da li se možda razmišlja o tom nekom uvezivanju toga, jer je to ono upravo što ljudi traže ovdje.
0: Tako je, pa gledajte vi gdje god i generalno kad krenem uvijek hoćemo da jedemo nešto domaće, jel tako, kad odete na more pokušavate ako ništa morske plodove negdje pojeste dobro i da to kvalitetno i da je dobro, ako ništa da probate. Tako i ljudi koji dođu žele uglavnom našu kuhinju da probavaju i naša kuhinja je srećom da kažem raznolika i od tog roštilja do tih nekih stvarno jela koje se mogu pronaći samo u specifičnim restoranima. Mi smo nekako planirali, evo u neko vrijeme prethodnih ovih mjeseci smo se uvezali, ja kad govorim, mi govorimo o turističkoj zajednici, zapravo sa udruženjima žena koje su, pa ja mislim da su one ovaj, što kaže, onaj pravo što se tiče tih naših običaja i naših onaj, naše hrane, naše te neke tradicije, jer zapravo one jesu tu da čuvaju i čuvaju zaista tu našu tradiciju. Evo, mi smo se, ovaj, što se tiče ovih kampova koje smo imali za djecu, onaj, mi smo se povezali sa udruženjima žena koje su zapravo kuhale za taj kamp, za djecu koja su se prijavila i to je bio pun pogodak, što kažeš, onaj, to su bureci domaći, masnica, ne znam, ovaj, nismo probavali s čorbama, neće baš djeca svašta da jedu, ali je dobro da probaju, dobro je da vide i dobro je, većina djece u stvari uopće neće da jedete neke stvari, naravno onaj, i naša djeca ovdje su često na burgerima ili nečemu drugom. Međutim, mislim da postoji ta dobra poveznica, ovo što se spomenuo i komšinicu, i vjerujem da ima dosta žena koje su ovako, ovaj, koje prave vrlo, vrlo dobre i masnice i bureke i svu našu hranu, da bi bilo dobro tako se uvezati na taj način, kroz ta neka udruženja i one da se uvežu sa udruženjima i da se napravi ponuda. Mi smo u neko dogledno vrijeme planirali i zapravo to jeste ovaj, ta neka priča od augusta da imamo jednu poveznicu sa odnosno prijevoz ka Rapuši koja će posjećivati kuću Rejsa koju bi muzej Rejsa, znači samo bogatstvo to koje se može vidjeti.
1: Ujedno je generala.
0: Jeste, ujedno generala Sedića, a i da se vidi Arapuša kao Arapuša, ja smatram da je Arapuša jedno jako lijepo mjesto, a gdje bi se mogli povezati sa udruženjem žena Jasmine Čaušević, koje bi nudile

0: regatu i naravno da veslate, jel? A onda posle očekuje se regata negdje već ovdje 5:30 u Bosanskoj Krupi kod mostova, odnosno na kampu završavamo ovdje u Zelenim Oticima i to je to, i onda se nekako...
1: Večera neko izloženo.
0: Večera, naravno. Večera, ja mislim da je večera onaj, odnosno, onaj, ja bih to rekla, gulaš je onaj neizbježan i to je za sve učesnike organizirano. I nakon toga, eto, imaju neko vrijeme da se odu kuću presvući, odmoriti malo i onda se očekuje koncert Adi Šoše od 21 sat ovdje na trgu. I to je neki nastavak zapravo tog cjelodnevne zabave, a mislim da će Šoša odraditi dobar posao, on je baš onako energija samo u jednom čovjeku, tako da onaj, da uz naravno uz njegov bend, ali zapravo ovaj, mislim da će to biti jedna dobra noć uz taj odličan dan. I evo, onaj, mi smo baš onako zadovoljni i odzivom i ove godine zapravo imamo dosta poziva iz drugih gradova Bosne i Hercegovine koji se baš interesuju samo za ovu regatu i to mi je vrlo drago. Što se tiče od daljeg veslanja i uživanja, idu naši 46. tradicionalni unski lađari.
1: Evo, samo prije toga, ovo jedno servisno pitanje, kanjon, kako će biti zatvoren?
0: Kanjon će biti zatvoren.
1: Ova centralna ulica u Bosni.
0: Da, da, kanjon će biti zatvoren. Pa kanjon će biti zatvoren vjerovatno već od 9 sati ujutro, ako ne i ranije. Mislim da ono da ne bi bilo ovaj zapravo onih što kaže ovaj izleta. One biće zatvoren cijelo vrijeme regate, tako da ovaj da mislim to ćemo obavještenje naravno naknadno podijeliti i svi koji budu planirali ovaj dolaziti u subotu morat će ići alternativnim jeste. Pa ili na voz, definitivno, i to je verzija voza. Još uvijek ovaj, imamo tih nekih par opcija koje se kreću, odnosno koje se tiču samog ovaj, same organizacije i koncerta i regate, to još uvijek nekako ide usputno. Uglavnom, ono što je važno napomenuti, što se baš tiče servisnih tih informacija, znači da ukoliko ovaj, neko planira za Bihać ili negdje, a ne je planirao na regatu, da će morati alternativnim pravcem, kanjon će biti zatvoren. Ova naša cesta isto, odnosno trg Alije Izetbegovića biće zatvoren isto tokom dana dok se postavi bina i sve ostalo, tako da i to, mislim, ovo više govorim zbog manje nervoze neke, da se ljudi onako pripreme za parkiranje i slično, a zaista smatram, evo, što se tiče baš Bosanske Krupe, da smo mi relativno blizu svugdje i da se svugdje može nogom i da je lijepo i prošetati i vidjeti ljude i popričati malo sa njima. Svi smo željni neke priče i druženja i pogotovo da se vidimo jedni s drugima, tako da ovaj, apelujem na ljude isto tako da malo prošetaju, da ostave auto kući, manje nervoze stvaramo definitivno jedni drugima i sebi, ja uvijek pođem od sebe. Ali eto, što se tiče baš tih servisnih onaj, informacija, znači trg je zatvoren i kanjon će biti zatvoren. A nekako meni je to uvijek simpatično, ja sam uvijek na kopnu, što kaže, ja uvijek pratim s kopna i uvijek pripremamo ovo što se treba ovamo na kopnu. Grad bude i relativno prazan, nekako smo svi na regati i to me uvijek raduje da se svi ono, ujutro skupimo, idu busevi, idu onaj, peškiri, odijela i sve ostalo i svi smo na regati, tako da grad se tek popuni tamo nekad oko, ovaj, poslije podne oko 5:30 kad su stvari zapravo i dođe regata.
1: Znači, hvali more, drži se kopna, hvali unu, hvali ovo, ali se drži kopna. Dobro.
0: Ja ovaj operativac na ovaj kopnu, meni nema druge.
1: E sad, to nije jedini događaj ovome što je nazvano Vesla i uživaj, tu smo na Uni.
0: Pa da, kao što sam rekla, lađari su naše blago, naša tradicija, sve ono što zapravo i Bosanska Krupa njeguje i što je vrijedi već godinama. 46. su ove godine, ali evo malo su oni stariji, obzirom da su bili neki mali prekidi kasnije, prije, ali evo onaj 46. ove godine. Petak je klasični, onaj 7. znači 8. je kronometar za sve prijavljene ekipe i dječja trka, odnosno neka juniorska, mi smo to nazvali, do 14 godina. Udruženje Unski lađari su tehnički organizatori na vodi i sve ono što treba zapravo što se tiče očuvanja same unskih lađara kao manifestacije i kao nečeg vrlo važnog u Bosanskoj Krupi. Svi smo mi nekako lađari kad sjednemo u lađu, jel? I oni su zaista tu da osiguraju sve što je potrebno da sve prođe kako treba. Znači, kronometar i dječja trka je u petak 7.8. i u petak smo stavili

0: obzirom da nismo mogli održati ovaj memorialni spust Čojluk, jer je bilo nevrijeme, onda ćemo to odraditi tog petka, zapravo za sve zainteresirane ovim putem i pozivam ovaj, da dođu, da se spustimo svi onako kako dolikuje. I neposredno, znači, prije same manifestacije koja počinje do petak. U subotu klasična ona manifestacija, onako kako je uvijek i zamišljena, kako je od uvijek išla, defile kroz grad, zatim start trke gore Crnog jezera i očekujemo ih nekako oko 19 sati već prve, pa onda polako kako ko bude stizao. Posle lađara odmah idu i skokovi Unska lasta, odnosno prva lasta Une, a potom od 21 sat je proglašenje pobjednika, nagrade, sve ono što ide uz samu manifestaciju i naravno onda koncert Mirze Selimovića koji će, ja mislim, isto tako biti odličan. Tako da taj cjelokupni događaj zapravo je masa nekih malih aktivnosti u jednom, ali ta najveća aktivnost, sama ta trka, naša tradicionalna, jeste od 18.30 sa Crnog jezera do Bosanske Krupe, koja je onako, evo što se mene tiče, ona je uvijek adrenalinski, uvijek je onako radost sama dočeka te prve lađe pa i svih ostalih, ali to navijanje, taj rast i taj, kako bi rekla, možda neka vrsta ponosa i časti, ja to volim reći, ovaj, od prošlih vremena, pa koja se prenose i evo, drago mi je i zaista ovaj, pohvaljujem uvijek ljude koji prenose tu tradiciju, koji čuvaju i koji godinama ovaj, funkcionišu i slično. Tako da pozivam sve i mlade ljude i pozivam sviju baš onako ko je voljan da vesla, ko smije veslati naravno, ko se ovaj, smije ovaj, odvažiti, da dođe da na lađare. Imamo prijave na stranici turističke zajednice, možete naravno zvati na broj, možete kontaktirati i udruženje Unski lađari. Ukoliko nemate lađu, možete se javiti, znači ako imate ekipu, nemate lađu, udruženje Unski lađari imaju zapravo lađe, trkačke lađe prave za manifestaciju koju ću vam posuditi za trku. Možete se sad javiti isto za trening ukoliko želite trenirati. Tako da ona je zapravo, jeste super priča i mislim da svi nekako trebamo učestvovati u toj priči, jer zapravo to jeste neka naša krupska priča koja traje i evo, domaća. Čuvamo je. Domaća, naša, autohtona.
1: Baš kao i ova masnica i ovaj...
0: Tako je. I treća mislim stvar. Da se to treba čuvati. Da.
1: Treća stvar.
0: I treća, ovaj, odnosno završena nekako veslačka aktivnost što se tiče barem ljeta u Bosanskoj Krupi kao manifestacije, jeste regata Bosanska Krupa, Bosanska Otoka, koja je na svoj način vrlo posebna, vrlo lijepa, zabavna i mislim da se zaista na toj regati, pogotovo zato što je nekako... pred sam kraj, odnosno sredinom je augusta, ali nekako pred sam kraj godišnjih, ja bih rekla, i onda se ovaj, tu su neke, nekako i do... proštajni neki
1: i
0: moment.
1: Za kupanje,
0: za kupanje odlično i pogotovo, evo, uvijek kažem, Otok ima najljepše plaže, nek mi kaže koliko šta hoće, ali uvijek je lijepo otići u Otoku i da, zaista mislim da svi koji odu, onaj, koji idu sa bilo kojom regatom se dobro zabave, a posebno ovom Bosanska Krupa, Bosanska Otoka koja će biti onaj 15. augusta. Sad ćemo uskoro, možda već sljedećeg ponedjeljka, otvoriti one karte za tu regatu, tako da se možete javiti u turističku zajednicu koliko ste zainteresirani i zaista ovaj, vjerujem da će ova regata biti onako isto jedan šlag, što bi rekli, na sve ova dešavanja i da ćete se dobro zabaviti, uvijek je tu puno pauza, puno zabave, dobrih ljudi uvijek, naravno dobre hrane, ono što se vratim uvijek na hranu i onda nas dole čeka zapravo i odličan koncert Zabranjenog pušenja, mislim da u pušenju ne treba mnogo ovaj, ni reklamirati, to je bend koji je prošao sve generacije i koji nas još uvijek zabavlja i to će biti jedna super priča prije pušenja, odnosno prije Zabranjenog pušenja koncerta će biti kao predgrupa Geronimo i njegov band. Tako da zapravo nekako s tim završavamo to neko veslačko ljeto. Što se tiče bare manifestacija, naravno raftinzi, rijeka Una, Krušnica i sve ostalo ostaje i tu je u Bosanskoj Krupi, ali što se tiče tog veslačkog dijela nekako tu stajemo sa regatama. I mislim da smo zaista odradili dobar posao. Mi smo grad koji faktički dočeka i organizuje tri regate, jedne lađare i baš smo onako veslački nastrojeni, tako da zato i nekako uživa i veslaju.

0: sportske neke manifestacije.
1: Jeste.
0: Ovo smo rekli, bit će...
1: 1. augusta je regata, moram spomenuti još da je 1. augusta i smotra kuda Stari grad, evo da ih stvarno ne zaboravimo, u ovome svemu veslačkom imamo i ovaj kulturno-umjetnički moment i to je vrlo važno, znači na Idrinovcu Mladost je imala prošli vikend, sad je Stari grad, stvarno se radujem i tome i oni imaju 11 kudova koji im dolaze iz cijele regije. I uvijek bude jedna lijepa kulturno-umjetnička poslastica tradicionalna.
0: Super se to osjetilo jer kako ovi motoristi, biciklisti i ostali privlače, tako jednostavno i puno ljudi dolaze na folklornu smotru.
1: Oni su isto čuvari naše tradicije i naše umjetnosti, to je vrlo važno.
0: I sad nemojte reći da vam se ništa ne dešava, evo samo u ovih 5-6 dana ima svega.
1: Tako
0: od bumbara, sportskih
1: to.
0: I masnice do koncerata, možete izgubiti kalorija koliko hoćete, a možete i uživati zaista u svemu i zaista je nevjerojatno sad, evo, u ovom kratko vrijeme nabrojati sve, ali recimo Armiju Muzaferija, znači duhovna muzika, tenor bosanski, pa onda naš Mahmić, najbolji strelac. Pa evo neki dan nema ljubavi dok je Bosna narodi. Pa sad Mirza Selimović, pa Šoše i na kraju Filđana Viška, Davor Sučić, zabranjeno pušenje i to bi bilo to, a onda idemo u septembarske dane slobode, jer to ćemo nekom drugom
1: prilikom. To ćemo nekom drugom prilikom, stvarno i jeste. Hvala vama, hvala Radio Bosanska Krupa što nas prate, odnosno što pratite i svi smo mi nekako dio ovog kolača, što kaže dio Bosanske Krupe, ali hvala što dajete priliku ovako da sve iznesemo i mislim da to jako cijene i svi ovi organizatori koji su proteklih mjeseci radili, koji evo planiraju i baš se radujem i evo ja lično u svoje ime pozivam sve ljude koji imaju pa da kažem želju budu dio nečega, evo od sutra počinju u stvari ovi dani heroja, jezerskih heroja koje ja planiram ići na ovu trku i definitivno sam što kaže sam rekla da idem, ali kad uzmete program cijeli pregledate vidjet ćete da zaista ne da možete nešto naći za sebe, nek trebate nešto naći za sebe i dok god čuvamo ono što je naše i dok čuvamo onu pravu istinsku riječ, dok čuvamo istinu koja se zapravo i desila, mi ćemo isto postojati, a sve onda kad se zaboravi onda mi možemo pričati što hoćemo i to je zapravo najveća važnost ove manifestacije. Ja im se zaista i zahvaljujem i aplaudiram na odličnu organizaciju koja svake godine raste i fantastična je zaista i pozivam evo ljude da se sutra pridruže, čak imaju organiziran prijevoz. To ste vjerojatno jutro prošli, jeste.
0: I autobusi, sve pod konac.
1: A i generalno evo pozivam na sve aktivnosti koje imamo od same regate, ako niste dobili svoje mjesto u čamcu, da još uvijek možda možete stići u nekom segmentu, ako ništa možda neko daje svoju kartu, a s druge strane to je Šoše koje će super napraviti atmosferu, barem da se onako malo dušem dahne, e onda tu je i neposredno, znači prije Šošeta, evo mogla bi reći komotno kad siđete sa čamca, možete stići na kud Stari grad, odgledati odlične igre i onda na Šošeta i onda jednostavno uživati u super danu, a onda sve ostalo nekako ćemo i obavještavati. Mislim da zaista za svakoga ponešto ima i to uopće nije sporno.
0: Ako iživnite, ima Idrinovac. Nadamno se nama da smo sve spomenuli, možda nam neće ovi futboleri, lovi, ribolov zamjeriti, ali bilo je njihovih aktivnosti i bit će ih kad krenu prvenstvo, ali svakako
1: doćemo maksuzi za njih.
0: Potrfli smo mi toga dosta i te lovce, ribolovce, bilo je svakih takmičenja, bit će u nogometu, naravno trebalo bi u ovome protokolu i memorialni turnir Ado i Đurni, ali eto, to mi ćemo malo nekom drugom prilikom za 7-10 dana, nego samo još jedno pitanje za kraj, kada ćemo mi na odmor? Ili je ovo odmor? Kad je puno čaršija, puno događaja?
1: Ovo je odmor duši, ja bih rekla, možda kad je puno ljudi, kad dođu ljudi svi, kad ih i vidimo i družimo se, popričamo koju i tu su, to je sad i familije su kući i mislim da u stvari odmor duši nama ovdje kad nam dođu ovi naši iz dijaspore, a što se tiče samog ovako odmora, mi odmaramo se da vradajući, ili tako?
0: Mogu ti reći što sam pričao, možda sam već na početku razgovora rekao, ispadne ovo sada, da sam ja došao.

0: u svoj grad. Ona je došla iz Švedske, ona iz Amerike. Sada ne nabravim pojedinačno ljuče, su ona iz Švedske, ona iz Hrvatske, ona iz Slovenije, onda kao da si ti došao.
1: Pa ja volim tako neke, rekla bi, široke duše i energije, da zapravo ljudi koji dođu ovdje se osjećaju kao svoje kući. Tako da volim to da osjete, i voljela bi u stvari da svi koji dođu u Bosansku Krupu osjete da su oni kući, jer zapravo i onaj, svi smo mi nekako onaj, tamo gdje, što kaže, gdje je srce, tu je i dom, i to je to. I zato kažem, ono, kogod je, otkud god da dođete, ako se osjećate ovdje kući, ma dobro nam došlo.
0: Evo, prije nego što te odjavimo, daćemo vremena našoj Asi da nam nađe lijepo i doći svoj čaši u kup pobjednih, se vratiti, znati s ljudima kafu i rahat lokum i bumbar.
1: I sve.
0: Da će biti kretkovan kod će ga, ja ne idem, ali je to bosanski kavijar. Elma, hvala ti velika ovaj za tvoje vrijeme. Naravno, čestitke tebi. Čestitke, sad da ne nabrajam i ovim ljudima gore iz kulturno-sportskog centra. Hvala ovima. Hvala svima koji zaista ulažu to u svoje napore. Kažu da je umro entuzijazam, pa ipak nije. Možda je umro u nogometu i vjerovatno jesi, ali u ovim drugim aktivnostima, Boga mi nije. Hvala ti najljepša i puno ovaj dobri uspješni organizacije.
1: Hvala vama na praćenju. Zaista veliki ovo tim, dosta ljudi učestvuje i svima se ja ovom prilikom zahvaljujem.
0: Lijepo je doći u svoju čašiju. Osjećajte se kao pobjednici u Bosanskoj Krupi. Grad pobjednika.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj

0: Držite osvježenje u ovim toplim augustovskim danima. Putnička agencija Abazović Bužin organizira jednodnevne izlete na Panonska jezera u Tuzli svake srijede tokom augusta mjeseca. Polasci su organizirani iz svih gradova Unsko-sanskog kantona. Uživajte u kupanju, sunčanju i odmoru na jedinstvenim slanim jezerima u Tuzli. Cijena izleta je samo 30 maraka. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme putem telefona na broj 061 609 546 i provedite nezaboravan ljetni dan uz putničku agenciju Abazović Mužin.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

poštovani slušaoci, dobar vam dan. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine osigurala je finansijska sredstva za organizaciju povratka preživjelih te transport tijela stradalih planinara na Elbrusu, kao i dopremanje njihove opreme u Bosnu i Hercegovinu. Dolazak preživjelih očekuje se do kraja sedmice. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva financija donijela uredbu o izmjenama uredbe o isplati pomoći radnicima od strane poslodavca u 2026. godini, kojom se omogućava nastavak primjene do kraja 2020. Ljenje i paljenje vjerskih objekata u Marijanskom svetištu u Međugorju. Danas će biti predat tužilaštvu Bosne i Hercegovine, koji će nakon ispitivanja odlučiti o prijedlogu za određivanje pritvora i daljim mjerama. Crna Gora uvodi vize za državljane Rusije, Turske i drugih zemalja. Ekonomski stručnjaci su zabrinuti. Američka vojska i saudijske snage izvele su zračne napade u Iraku tokom noći s utorka na srijedu. Izvijestili su ispred vojne komande Sjedinjenih Država na Bliskom istoku. Dugogodišnja dvostranačka je podrška Izraelu u Sjedinjenim Državama slabi, dok sve veći broj demokratskih birača i zastupnika dovodi u pitanje nastavak američke vojne pomoći toj zemlji. U Bosanskoj Krupi sunčano vrijeme, temperatura zraka u 10 sati 25 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su to flash vijesti. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Kulturno-umjetničko društvo Stari Grad, Bosanska Krupa, organizuje 11. smotru folklornog stvaralaštva u subotu 1. augusta sa početkom od 19 sati na gradskom igralištu Idrinovac. Svojim igrama će se predstaviti sljedeći učesnici: KUD Stari Grad Bosanska Krupa kao domaćin, KUD Putovići Zenica, KUD Sevdah Velino Selo Čelić, KUD Novotravničko biserje Novi Travnik, KUD Podmonjski Behar Doborovci, KUD Plana Velika Plana iz Republike Srbije, udruženja Ašik Kaldrma Podzvizd, sportsko-folklorna skupina Paklenica Republika Hrvatska, KUD Pounski Pleter Dvor Republika Hrvatska, KUD Devetak iz Lukavca, kulturno društvo Borjač Sežana Republika Slovenija. Pozivamo građane Bosanske Krupe da uveličaju ovu manifestaciju i uživaju u izvedbama folklornih skupina. Sponzori: Federalno ministarstvo kulture i sporta, Grad Bosanska Krupa, gradonačelnik Armin Halitović, BH Telekom, medijski pokrovitelj Radio Bosanska Krupa. 11. smotra folklornog stvaralaštva u subotu 1. augusta sa početkom od 19 sati na gradskom igralištu Idrinovac. Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Javljam Karminu.
1: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
2: Usluge profesionalnog zavarivanja.
3: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
2: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
2: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

tražite osvježenje u ovim toplim augustovskim danima. Putnička agencija Abazović Bužin organizira jednodnevne izlete na Panonska jezera u Tuzli svake srijede tokom augusta mjeseca. Polasci su organizirani iz svih gradova Unsko-sanskog kantona. Uživajte u kupanju, sunčanju i odmoru na jedinstvenim slanim jezerima u Tuzli. Cijena izleta je samo 30 maraka.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 28. jula 2026. godine u 67. godini života na Ahiret preselila Šabić, rođena Jusić, Huseina, Vahida. Dženaza će se klanjati ispred džamije u Šabićima u srijedu 29. jula u 17:30 poslije ikindije namaza, a isprećaj će se obaviti ispred porodične kuće u 16:30. Ožalošćeni: muž Hašim, sinovi Nefad i Fehim, kćerka Selma, braća, sestre, snahe, zet, unučad te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine osigurala 3 miliona konvertibilnih maraka za uvezivanje radnog staža 54 radnika rudnika Breza i Zenica. Crna Gora uvodi vize za državljane Rusije, Turske i drugih zemalja, ekonomski stručnjaci zabrinuti. Dugogodišnja dvostranačka podrška Izraelu u Sjedinjenim Državama slabi. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Čelni ljudi Gorske službe spašavanja stanica Zenica uputili su se ka Ruskoj federaciji kako bi preuzeli dvojicu preživjelih članova zeničke ekspedicije na Elbrusu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine osigurala je finansijska sredstva za organizaciju povratka preživjelih te transport tijela stradalih planinara kao i dopremanje njihove opreme u Bosnu i Hercegovinu. Za ovu, kako ističu iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, složenu međunarodnu operaciju, vlada je osigurala 70.000 konvertibilnih maraka, čime su stvoreni finansijski uslovi za medicinsku pratnju, transport i neophodnu logistiku. Najvažnije je da porodicama naših stradalih sugrađana omogućimo da svoje najmilije dostojanstveno vrate kući. Institucije Federacije Bosne i Hercegovine učinit će sve što je potrebno kako bi ovaj zahtjevan proces bio proveden efikasno i uz puno poštovanje prema žrtvama i njihovim porodicama, kazao je premijer Nermin Nikšić. Dok traje organizacija povratka iz Ruske federacije, brojne institucije, kolege i građani nude pomoć kako bi porodicama stradalih i preživjelih

Velih planinara predstojeći period bio što lakši. Državljanin Poljske osumnjičen za skrnavljanje i paljenje vjerskih objekata u Marijanskom svetištu u Međugorju bit će danas predat tužiocu tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji će nakon ispitivanja odlučiti o prijedlogu za određivanje pritvora i daljim mjerama, potvrđeno je za BHRT. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine saopćeno je da se osumnjičeni tereti za krivično djelo oštećenja ili rušenja vjerskih objekata. Osumnjičenog će tužiocu predati službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona nakon što je jučer uhapšen. Tužilac će nakon ispitivanja osumnjičenog donijeti odluku o eventualnom upućivanju prijedloga za određivanje pritvora sudu Bosne i Hercegovine, kao i o daljim aktivnostima u istrazi. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine jučer je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela dvije odluke o uplati neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža za 54 radnika rudnika Mrkog uglja Breza i Zenica u ukupnom iznosu od skoro 3 miliona konvertibilnih maraka. Prvom odlukom se odobrava rudniku Mrkog uglja Breza d.o.o. Breza uvezivanje radnog staža za neuplaćene doprinose za PIO MIO za 16 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje, kao i uvezivanje radnog staža za doprinose PIO MIO po sudskim presudama za 19 radnika koji nisu stekli uslove za penzionisanje. Sredstva će se isplatiti iz sredstava rudnika Mrkog uglja Breza d.o.o. Breza. Drugom odlukom se odobrava rudniku Mrkog uglja Zenica d.o.o. uvezivanje radnog staža za neuplaćene doprinose za PIO MIO za 19 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje. Sredstva će također biti obezbjeđena iz sredstava ovog rudnika. Za realizaciju ovih odluka zadužuju se Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, rudnici Mrkog uglja Breza i Zenica, te Federalni zavod za PIO MIO i Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Na prijedlog Federalnog ministarstva financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je uredbu o izmjenama uredbe o isplati pomoći radnicima od strane poslodavca u 2026. godini, kojom se omogućava nastavak primjene do kraja 2026. Izmjenama je propisano da se mjesečna pomoć u visini od 300 konvertibilnih maraka u skladu sa ovom uredbom može isplatiti za mjesece od januara do decembra 2026. godine, te da se isplata pomoći za decembar 2026. može izvršiti najkasnije do 31.1.2027. godine. Ovom uredbom omogućeno je poslodavcima da svojim radnicima mogu isplatiti do 300 konvertibilnih maraka mjesečno na ime pomoći sa ciljem ublažavanja posljedica povećanja troškova života, na način da se radnicima povećaju primanja iz osnova radnog odnosa, a bez dodatnog opterećenja poslodavca po osnovu plaćanja poreza na dohodak i doprinos za obavezna osiguranja. Također, predlagač je obrazložio da se s ciljem prevazilaženja poteškoća uzrokovanih rastom cijena osnovnih životnih potreba javila potreba za produženjem roka važenja ove uredbe do kraja 2026. saopćeno je iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Državljanima Rusije, Bjelorusije, Turske, Saudijske Arabije, kao i određenim kategorijama putnika iz Kine, od 1. novembra za ulazak i boravak u Crnoj Gori bit će potrebne vize, piše Radio Televizija Crne Gore. Kako se navodi, donošenjem te odluke crnogorska vlada je ispunila jedno od završnih mjerila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 24, pravda, sloboda i sigurnost u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, i ispunila jednu od ključnih obaveza iz reformske agende. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore priopćilo je kako je ovim potezom potvrđena posvećenost Podgorice evropskim integracijama, a otvorena je i mogućnost povlačenja oko 4 miliona eura kroz Europski plan rasta za Zapadni Balkan. Vlada Crne Gore usvojila je izmjene uredbe o viznom režimu prema kojima će državljani Bjelorusije, Kine, Rusije, Saudijske Arabije i Turske od 1. novembra ove godine morati imati vizu za ulazak u Crnu Goru. Iz ministarstva navode da će istovremeno raditi na tome da proces izdavanja viza bude jednostavniji i dostupniji. S druge strane, postoji bojazan da bi ova odluka mogla imati i negativne posljedice. Tako ekonomski analitičar Stevan Gajević ističe da je ova odluka generalno loša za crnogorsku ekonomiju, ali turizam najprije.
ističe da evropske

0: Integracije jesu strateški cilj Crne Gore, ali smatra da ne smiju značiti odricanje od prava zaštite vlastitih interesa i ekonomije. Vatrogasci se bore sa nekontroliranim požarom na grčkom Egejskom otoku Paros, što je prisililo na evakuaciju nekoliko zajednica dok se plamen širi. Hitne službe su stanovnicima rekle da se upute na obližnje plaže prema izvještajima medija. U početku nije bilo izvještaja o povrijeđenim ili uništenim kućama. Desetine vatrogasaca raspoređene su širom otoka Cikladi od utorka, a pojačanje je zatraženo i sa obližnjih otoka Naksos i Siros kao i kopna. Požar je podstaknut žarkim ljetnim vrućinama i suhom vegetacijom. Jaki vjetrovi ometali su napore da se požar obuzda, a predviđa se da će se dodatno intenzivirati u srijedu. Grčka je ove godine uglavnom izbjegavala toplotne valove, međutim posljednjih godina produženi period ekstremnih vrućina, suše i jakih vjetrova stvorili su idealne uslove za teške šumske požare. Zemlja je proširila svoje resurse za gašenje požara nakon razornih požara u prethodnim godinama. Vatrogasna služba sada ima 85 državnih aviona za gašenje požara i 18.000 stalnog i sezonskog osoblja. Dugogodišnja dvostranačka podrška Izraelu u Sjedinjenim američkim državama slabi, dok sve veći broj demokratskih birača i zastupnika dovodi u pitanje nastavak američke vojne pomoći toj zemlji. Podjele su postale vidljive ovoga mjeseca kada su 103 demokratska zastupnika u predstavničkom domu podržala neuspjeli amandman kojim bi bila obustavljena sredstva za izraelsku vojnu pomoć. Među njima su bile bivša predsjednica predstavničkog doma Nancy Pelosi i demokratska zastupnica Catherine Clark. Demokrate su podijeljene između nastavka pomoći bez promjena, njenog ograničavanja na odbrambeno oružje i potpunog obustavljanja, javlja Reuters. Promjenu stavova dodatno postiču izraelski napadi na Gazu, rat sa Iranom i bliske veze premijera Benjamina Netanjahua sa američkim republikancima. Američka vojska i saudijske snage izvele su zračne napade u Iraku tokom noći sa utorka na srijedu, izvijestila je vojna komanda Sjedinjenih država na Bliskom istoku. Kako ističu, mete napada bile su proiranske grupe koje je iranska vojska ohrabrila da izvode napade na američke trupe i saudijsku energetsku infrastrukturu. SAD i Saudijska Arabija ciljale su između ostalog logističke lokacije i objekte za naoružanje. Iranski revolucionarni gardijski korpus objavio je u srijedu da je pucao na tri broda koja su pokušavala proći kroz Hormuški moreuz. Posade su bile upozorene, ali su ignorirale vojne naredbe, navodi se. Podsjećamo, američki predsjednik Donald Trump je ranije ove sedmice najavio da je vojska zaustavila svoje zračne napade na Iran kako bi dala šansu pregovorima s Teheranom. Međutim, također je zaprijetio novim bombardiranjima velikih razmjera ako pregovori ne uspiju dati rezultate. Vijesti iz sporta donosi kolega Emir Sedić.
1: Dijamant u ponedjeljak potpisuje za Rudare iz Gelsenkirchena. Puno drame sinoć u drugom pretkolu Lige evropskih prvaka. Nogometni Dijamant, bosansko-hercegovački reprezentativac, kapiten Zmajeva, najbolji centarfor Balkana svih vremena, Edin Džeko, će nastaviti karijeru u kultnom njemačkom klubu Schalke 04. Njemački Bild je iz svojih izvora saznao da su Schalkeovi pregovori sa Edinom Džekom uspješno završeni, te da se zna i kada će bosanski Dijamanti, Dijamant evropskog nogometa, zvanično potpisati novi ugovor sa ekipom iz Gelsenkirchena. Džeko će u ponedjeljak u Gelsenkirchenu potpisati jednogodišnji ugovor, a zatim u utorak otpočinje sa treninzima sa ekipom. Da, nakon toga treninzima će se priključiti i njegov saigrač i prijatelj iz reprezentacije Nikola Katić, koji je dobio nešto duže vremena za odmor nakon nastupa na svjetskom nogometnom prvenstvu. Prema informacijama Bilda, prvi najvažniji dio Džekinog obaveznog ljekarskog pregleda održit će se u nedjelju. U ponedjeljak, neposredno prije potpisivanja ugovora, Džeko će proći završne standardne testove. Sportski direktor Schalkea Frank Baumann je Džeku predstavio originalnu verziju vezanu za učinak njegov ugovor. Osnovna plata trebala bi mu biti oko 900.000 eura na godinu dana,

0: s bonusima, nastupi, uspjesi, može preći granicu od miliona. Sjaj, sjaj, dijamantu. A na terenima Evrope igraju se druga pretkola takmičenja u Ligi evropskih prvaka, sinoć puno uzbuđenja. Jedno veliko uzbuđenje i veliku neizvjesnost donijela utakmica u Maksimiru. Dinamo prvak Hrvatske je gubio sa 2-0 švajcarskog prvaka Tuna, no prvak Švajcarske dobio igrača manje, dobili su crveni, Dinamo je to uspio iskoristiti, izjednačiti, a onda u produžecima dati pogodak za prolazak u treće pretkolo. Velika neizvjesnost vladala je i u utakmici između slovenačkog predstavnika Celja i Ignatije, albanskog predstavnika. Bilo je ukupno 5-5, na kraju boljim izvođenjem Jedanaesteraca dalje su prošli Slovenci. Shamrock Roversi iz Irske su pobjedili Arat Armeniju sa 2-1, ali zbog boljeg rezultata iz prvog susreta dalje ide armenski prvak. Dalje ide i švedski prvak Mjelbi, koji je bio bolji od gibraltarskog Lincolna, iako je sinoć utakmica završena bez golova. Sabah Baku iz Azerbejdžana je bio bolji od finskog Kupsa, dok je Levski iz Bugarske, nakon što je izbacio prvaka Bosne i Hercegovine, izbacio i Univerzitetu iz Krajove. Večeras se sastaju Kajrat Almat iz Kazahstana i Omonija Kipar. Žalgiris iz Kaunasa, litvanski prvak, igraće protiv prvaka Farskih otoka Klaksvika. Leh iz Poznja dočekaće danskog prvaka Arhusa, dok će Hapoel Beerševa iz Izraela igrati protiv prvaka Islanda Vikingura iz Reykjavika. U Beogradu Crvena zvijezda ima lagan posao protiv prvaka Sjeverne Irske Larne, jer su nekadašnji prvaci Evrope slavili već u Sjevernoj Irskoj sa 4-0. Biće žestoko u Poljskoj, Gornik Zabrze igra protiv turskog Fenerbahča, dok će slovački prvak Slovan iz Bratislave igrati protiv prvaka Gruzije Iberije 1999.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti povoljne u cijeloj zemlji. Sunčano vrijeme i slab vjetar doprinijeće ugodnijem osjećaju, posebno u prijepodnevnim satima. Sa porastom temperatura zraka tokom dana, kod osjetljivih osoba moguće su blaže tegobe. Stoga je preporučljivo izbjegavati veće fizičke napore i duže izlaganje suncu, naročito u Hercegovini. Poželjno je provoditi mjere zaštite od vrućine i unositi dovoljno tečnosti.

0: Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi pratite program na 97,5 MHz. Bosanski je zavaljujući bosanskim ljudima, bosanskim patriotima, bosanskim gazijama, ali i ljudima koji aktivnosti održite se niz aktivnosti. O tome pričamo sa članom organizacionog odbora Amelom Nesimovićem. Amele, dobrodošao u program radija Bosanska Krupa.
1: Hvala, bolje vas našao, assalamu alaikum i dobro jutro svim našim slušateljima.
0: Evo, već smo s tobom razgovarali proteklih godina, ali evo, opet moramo da izrazimo ovaj veliku zahvalnost da, Bože dragi, tamo neki momci koji su otišli trbuhom za kruhom, radili, radite, nije vam lako, ali vodite računa i o svemu onome što je bilo iza vas, što je, odakle ste potekli i pogotovo što njegujete kulturu sjećanja i prije svega zahvalnosti na heroje, branioce i oslobodioce ovih dijelova Bosne i Hercegovine, odnosno Bosanske Krajine. Pred nama su dani jezerskih heroja, sada više tradicionalna manifestacija koja svake godine ima sve više sadržaja i vidimo uključuje sve više ljudi. Šta je to u planu ove godine? Znamo da već manifestacija počne, da je to maltene pa već odrađeno, ali u toku su pripreme koje maltene traju već mjesecima. Kako uspijevate ovaj sve to iskoordinirati sa ljudima vani i ovdje? Dokle se je došlo?
1: Pa evo, ja ću kratko samo da napravim jedan kratki uvod. Mi smo faktički počeli pripreme prošle godine u decembru mjesecu, gdje smo održali jedan otvoreni sastanak u našem jezerskom domu kulture, gdje smo otprilike predstavili program za ovu godinu i onda smo faktički se prebacili na online sastanke, pošto jedino tako i možemo funkcionisati s obzirom to da većina nas je u razasuta, tako da kažem, po Evropi, po gradovima gore, šta je sad napomen, Njemačka, Belgija, ne znam nija, Austrija i tako dalje.
0: Švajcarska, Slovenija.
1: Tako je, sad da ne idem stvarno, ima, faktički ima gotovo i svake, čak i Švedska ima

0: tokom svečanog otvorenja. Imali smo i prošle godine već, ali dižemo svake godine na veći nivo. Počasni vod oružanih snaga će biti prisutan na samom otvaranju, gdje ćemo mi na početku otvoriti naravno manifestaciju, nakon toga slijedi kratko obraćanje nekog starješina iz 511. Za taj dio je zadužen ovom prilikom želim stvarno se zahvalim našem generalu Emiru Kliki, koji je bio i sam prisutan tokom čitave agresije i bio je na čelu 511. I on je čitavo vrijeme uključen s nama u ovaj čitav projekat i stvarno mu sa srca zahvaljujem, pri ruci nam je 24 sata. I tako da on, gospodin Ređepagić i sada ne nabrajam dalje, Huska Avdagić i tako dalje, ljudi koji su nam od prvog dana vjerovali kad sam ja predstavljao sam projekat. Znači, otvoramo manifestaciju, nakon toga slijedi jedan performans sa zastavom sa Ljiljanima, gdje mi hoćemo da vratimo onaj dio iz perioda 92. kada je bila zakletva, i svake godine to vrši jedna šehidska familija, što je posebna simbolika. Kratko ću navesti samo da, na primjer, iz šehidske familije jedna osoba preda zastavu, general zajedno sa ovim počasnim vodom iz 511. veterana, oni odrade dole predavanje zastave, podižemo uz himnu Jedna sjedina. Nakon toga je puštanje audio zapisa, to jest video koji je napravljen 92. godine, originalni, gdje vraćamo onu zakletvu koja je bila tad donešena. I nakon toga slijedi transport učesnika ovog počasnog maratona. Ove godine smo uveli jednu novinu, jer želimo da uključimo i naše mještane iz naselja Pištelen, koje su stvarno uz Jezerski isto zaslužni, tako, jer znate i sami da je bila i komanda u Pištelenama, bila je tu i ratna bolnica, a trenutno je spomen soba koja je u odličnom stanju, ja sam par puta posjetio i jednostavno mi je uklapalo
1: se. Dakle, sutra u 14.30 pa...
0: Tako je. Transport, znači, vršimo tamo, bit će dva autobusa, ta dva autobusa kreću iz Krupe i svi oni koji žele da se uključe u ovaj sam dio programa mogu da dođu. Ja ću poslati svoje dva momka koja će biti zadužena za transport i busevi će krenuti sa autobusne stanice, doći do trga, preuzeti putnike eventualne koji budu i putuju prema otoci, od otoka i prema Ljusini i dalje u Jezerski. Nakon toga, kad završi ovaj svečani dio, transportujemo, kažem, iz Jezerskog, svi zajedno idemo u Pištelene, tu ćemo kratko postati spomen svoj, bit će jedan istorijski čas.
1: Kada autobus polazu iz Borske Krupe?
0: 15 do 2. 15. Znači, ima dovoljno vremena da mogu stići na otvor, jer otvor je u 15 sati. Kažem, nakon toga nastavljamo putovanje prema spomen sobi, završimo tu, upućujemo se prema mezarnicu Metaljka, gore ćemo isto položiti cvijeće, pružiti fatihu, isto spominjemo ovdje da kod polaganja cvijeća isto tako vrše šehidske porodice, familije ratnih vojnih invalida i naših preživjelih boraca. Historijski čas je i tu, kratki, i nakon toga počinje počasni maraton. Ovi koji neće i ne mogu da trče, a stvarno je, tempo je izuzetno nizak, gledamo da pokušamo da što više se ljudi uključe, da osjete jednostavno tu čitavu emociju. Mi imamo trije osvježavajuće stanice koje su otprilike na 2 km uz tempo koji je faktički hodanje. Tu se malo osvježimo i nastavljamo dalje, tako da idemo dalje prema školi. Školi je druga stanca i treća stanca na Solnama gore. Gore ćemo se kratko odmoriti i isto će biti historijski čas, polaganje cvijeća. I nakon toga najveće slijedi otvaranje turnira. Ovdje je bitno samo da napomenem da ovi koji budu na Ometaljci i ne budu mogli da trče, znači busevi se mogu prebaciti do šetluka na Solnama. Gore nas mogu sačekati, a nakon toga kad završi program, svi koji budu dolazili iz Krupe, iz Ljusine, iz Otoke, imat će taj prevoz obezbeđen da se vrate kući. Znači, sve je korigovano. Gledamo stvarno da svakom izađemo susret. Najbitnije je da ovo omasovimo, da nas bude što više. Nebitno iz kojeg dijela našeg grada, to napominje stvarno. Ne radi se o tome samo da smo prisutni mi iz Jezerskog, ne znam, nije sa Vrletance ili iz Otoke, svi stvarno, i sa Badića i tako dalje, svi dijelova.
1: Sutra u 21 sat otvaranje 12. memorialnog malonogometnog turnira Heroje Šerbule, su li prijave zatvorene?
0: Prijave su zatvorene, sinoć smo već odradili žrebanje i grupe, smo složili sve uredno, znači otvoramo 21 sat, ponovo će otvoriti neko starješina iz 511. I imamo faktički dvije grupe, počinjemo polako, nećemo se puno opterećavati prvi dan, grupa A i B

0: igraju i faktički mi završavamo prvu noć. 32 ekipe su prijavljene, internacionalno ima ekipa iz Njemačke, iz Austrije, iz Slovenije, Hrvatske, naravno iz naše domovine, tako da bit će zanimljivo sigurno.
1: Drugi dan počinje od 15 sati, fotogalerija.
0: Tako je.
1: Gdje će se održati?
0: Fotogalerija se održava kao i prethodne dvije godine u osnovnoj školi Jezerski, to jest u bivšoj kasarnoj 511. jer odživljavamo faktički taj duh kroz hodnike nekadašnje kasarne, to jest današnje škole, osnovne škole Jezerski. Ovdje ću kratko samo stati, mi smo prije par mjeseci pokrenuli jednu peticiju da se osnovna škola u Jezerskom zove po našem komandantu Mirsadu Crnkiću Rahmetli. I to je naša ideja bila da ako boda u narednom periodu uspijemo to, peticija već super ide, ali smo odlučili da ne zatvoramo još i da iskoristimo ove dane, bit će jedan štand postavljen gdje će moći naši građani da potpišu peticiju, da li su za to da se škola preimenuje u našeg komandanta koji je bio čitavo vrijeme prisutan tu, čak ima, evo, kratko ću napomenuti, ona fotografija s vama na Jezerskom igralištu gdje komandant je bio prisutan tu. Komandant vodi porijeklo iz Jezerskog. Prema njemu posebne emocije imamo. On je kod nas ostao, tako reći, na našim sredicima gore, sa svojim saborcima, ne znam, emocije me obuzimaju kad pričam, ne samo o njemu, nego o čitavim tim ljudima, jer moramo biti svjesni da nije bilo ti ljudi danas ne bi sjedli.
1: Ne bi Bosna i Hercegovina igrala na svjetskom prvenstvu.
0: Bravo.
1: Evo, sutra, dakle, uz ovo otvaranje izložbi idu i sportske aktivnosti, nastavlja se turnir, memorialni turnir herojima Šerbule, ali imaju i druge sportske aktivnosti.
0: Tako je, već od 18 časova otvoramo sportske discipline, počinjemo sa disciplinom streljaštvo, imamo već super, prijave su odlične, čak ću, napomenut ću ovdje da se uključio i, na primjer, klub ratnih vojnih invalida iz Cazina, što me posebno raduje, imamo par prijava od njih, 18 sati, znači streljaštvo, od 19 časova bacanje kugle i dalje onda najveće nastavljamo sa turnirom paralelno, s tim naravno mi nastavljamo dalje turnir, pošto je dole na igralištu turnir, a na poligonu ovdje gore parka Heroja bit će održan ove discipline. I faktički to bi bilo to za drugi dan.
1: Treći dan, subota?
0: Treći dan počinje zanimljivo. Mi smo ove godine uveli nešto novo, ali simbolično radi se o tome da radimo akciju darivanja krvi. I stvarno, i to je malo emotivno oko toga svega, Jezerski ratna dešavanja, Jezerski je puno dao i nažalost dao je puno i krvi za naš grad, za našu državu, tako da je ovo simbolično imalo znak da smo uz grad, da smo uz čitav naš kanton, pošto radi taj dio ekipa iz kantonalne bolnice, u suradnji naravno sa našim Crvenim križom iz Bosanske Krupe. Taj period će biti od 8 časova do 12. Faktički smo mi bile stavili od 10, ali sam juče na njihovu inicijativu, naravno sam podržao zbog vremenskih uslova i temperatura da počinjemo malo ranije, pošto nemaju kapaciteta da dugo zadržavaju
1: A zbog samih građana da to obave prije.
0: Tako da pozivam stvarno sve, bez obzira odakle da dolazite, vrata naše škole bit će ujutro otvorene već od 7:30, mi ćemo biti tu i od 8 sati ćemo polako početi, da uspijemo što više krvi da

0: Počinu u pola sedam ispred škole u naselje Hafizoviće, gdje je jedna trasa od 2000 metara prvo ide disciplina. Ima dosta prijava što me raduje, nakon toga što trči se 4x400 metara, nije nešto naporno, trasa je ravna, tako da na svakoj stanici će biti osvježavajuća stanica gdje će biti naši momci koji su zaduženi. Vrijedno je napomenuti ovdje još da sve ovo osigurava naša policijska uprava Bosanska Krupa u saradnji s nama, gdje ćemo u tom periodu kad bude trčanje zatvoriti našu cestu u Jezerskom, i molim građane naše za strpljenje da obrate malo pažnju na našu djecu, neće ništa dugo trajati, gledat ćemo da cesta se uvijek otvori kad ne bude trčanje, tako da. I na večer naravno nastavljamo turnir i to bi bio treći dan, četvrti ćemo onda dalje.
1: Najavili smo već četvrti dan pravo finale, u stvari možemo reći od Sabaha do Jacije i dalje, šta nas to sve očekuje.
0: Tako je, četvrti dan je faktički možda i najnaporniji što se tiče fizičkog kretanja i samog ovog dijela. Mi ujutru već faktički počinjemo sa okupljanjem u Jezerskom i u Krupi, pošto imamo dvije stanice. Opet ćemo poslati naša dva momka da dođu ovdje u Krupu. Isti je proces, busevi će krenuti sa autobusne stanice ovdje na trg, pokupite eventualne učesnike. Ovom prilikom želim se zahvalim gospodinu Kenanu Saračeviću ispred Planinarskog društva Grmeč, koji su nas prošle godine podržali i ove godine će se oni uključiti, ako bude, nadam se da će biti još građana. Znači, bit će jedan, u stvari, bus iz Krupe, bit će dva busa iz Jezerskog. Ovaj bus iz Krupe kreće 15 do 8 i upućuje se prema Boskoj Otici.
1: 7.45 iz Boske Krupe, odakle, sa trga Alize Begovića.
0: Tako je. Tako.
1: Svi pozvani, mi ćemo još to par puta.
0: Tako je. Putuje, znači, upućuje se dole prema Bosanskoj Otici, gdje ćemo dole u centru sačekati ova dva busa iz Jezerskog. Isti je proces u Jezerskom, 7 je okupljanje, isto 7.45 kreću iz Jezerskog, dva busa. U Otici svi zajedno sastajemo, dole ćemo isto pokupiti eventualne učesnike i idemo prema Vodomutu naselju, iskrcavanje. I tu sad dolazi jedan dio gdje ima jedna lokacija gdje su, nažalost, naši borci, dvojica boraca naši su tu šehadetli, to je Hamzalija Nesimović i Admir Čehić. Husein Belić je tu teško ranjen. Ove godine je u planu da otkrijemo jednu spomen ploču njima, bit će istorijski čas. Nakon toga se upućujemo na IKM Gor, istorijno komandno mjesto. Ovdje ću malo stati. U proteklom periodu smo pripremili taj dio gdje je bio IKM i gdje je bila kuhinja 511. Mi smo rekonstruisali i obnovili jednu zemunicu gdje će biti posjetiocima koji dođu tu malo i historijskog časa predočeno, malo da obiđu, da vide kako je to sve izgledalo. Nakon toga predaje ratni zastava, to jest jedinica koje su bile u sastavu 511. i upućujemo se prema Jezerskom. Otprilike ide prva trasa oko 2-2,5 km, nakon toga u Ponorcima gore imamo osvježavajuću stanicu gdje će biti voda, piće za osvježenje. Na svakoj stanici će biti jedan historijski čas, nakon toga nastavljamo prema naselju Kubeti, tu ćemo imati drugu osvježavajuću stanicu i dalje nastavljamo prema Jezerskom u spratu policije i ambulante, to jest doma zdravlja, koji će biti tu u slučaju, ne daj Bože, da se nekom nešto desi. U Jezerskom organizovan ručak od 14 do 15 časova. Nakon toga bit će jedna kratka pauza. Ovi koji su došli iz Krupe, Otoke i Ljusine imaće organizovan prevoz da se vrate kući. Oni koji žele da ostanu dalje na turniru od 16 časa, naravno, mogu da ostanu. Ovdje ću malo stati. Pauza je i onda od 17 časova u školi će biti prezentacija literalnih radova koje smo radili u proteklom periodu sa nastavnicima osnovne škole. Ove godine smo pokušali da napravimo na nivou Bosanske Krupe, znači na nivou grada. Bio je dobar odziv u Jezerskom, nažalost, sa nivoa grada nije još, imali smo jednog momka koji je jedan dobar tekst napisao i njega ćemo, ako bude, isto prezentirati. To je jedno takmičenje bilo, predstavit ćemo najbolje radove i nakon toga od 18 časova slijedi u sali osnovne škole prezentacija knjige.
1: Posebna jedna promocija knjige, u stvari jedan težak trenutak iz ratnih dejstava, o čemu se radi?
0: Jeste. Radi se o knjizi autorice Almire Mehić, koja po prvi put ovako nešto izdaje, usko je vezana za njihovu familiju. Radi se o zarobljavanju pripadnika 511. slavne brdske brigade i

0: To taj koncept knjige se temelje na tome kako su oni prolazili torture i sve to. I evo informacija da će faktički nakon 30 godina oni prvi put da se skupe njih par momaka koji su bili zarobljeni, stvarno će biti, ja mislim, emotivno. Tu je ovom prilikom pozivam sve vas da dođete, da ih malo podržite. Tako da, eto, od 18 časova ćemo imati tu promociju knjige. Da puno ne otkrenem detalja, dođete pa ćete vidjeti o čemu se radi. Promotor će biti general Kliko i književnica Tatarević. I od 19 časova ćemo se prebaciti dole na igralište gdje ćemo završiti faktički turnir, završnica, polufinale, finale i bit će kraj. Ovdje ću naglasiti da prije finala imamo jednu revijalnu utakmicu koju već tradicionalno sada održavamo i najveća je koncentracija na njoj. Nam je bitan turnir, naravno, ali su nam najbitniji borci. I zato i organizujemo ovu revijalnu utakmicu, gdje stvarno prošle godine je bila, prisutni ste i vi od prvog dana tu, imamo dvije ekipe bivših pripadnika 511. gdje imamo jednu bakljadu, imamo vatromet, tortu na kraju, mali znak pažnje od nas.
1: A što su ovi neki učesnici rekli koji su i nekad igrali dobro nogomet, kaže, kao da smo u finalu Lige prvaka i kaže, evo, neka satisfakcija, jer oni su igrali neku drugu finalu Lige prvaka po brdima Unsko-Sanskog kantona, ali zaista su bili oduševljeni prve i druge godine, jer su par njih stvarno imali pred sobom i potencijalno velike karijere, međutim, umjesto lopte morali su na drugu stranu. Nažalost. I zaista su bili oduševljeni, kaže, kao evo da sam doživio finale Lige prvaka. I evo, njihovo ime, zaista velika hvala na tome svemu, prije svega što ste to upravo takve ljude uspjeli u neki način, barem na kratko vratiti u vrijeme u kojem su igrali, stvarali se, ali naravno, ono što je također karakteristično, da ljudi koji su među sebe družili se nađu nakon 30 godina i poigraju, što se kaže, lopte, ko što je nekad igralo u onome ratnom predahu, daju sebi oduška, ali prije svega se vide, druže, govore i barem na neke trenutke osjete onu zahvalnost koju im trebaju dati ova država i ovaj narod.
0: Da. Pa, naše zadovoljstvo, iskreno da budem, naše zadovoljstvo u svemu ovome je da ljudi osjete ovo sve. Da osjete da smo mi faktički ovaj čitav projekat napravili zbog njih. Jer zahvalnost je tu, jer smo svjesni stvarno činjenice da ne bi danas bilo nas, nikog tu da nije bilo vas. To je.
1: Evo, Amile, ovo je, znači, nešto što vi radite, što stvarate, organizujete i naravno mi čestitamo i želimo naravno da ovo i narednih godina bude ovako masovno i lijepo i sa stilom i prije svega upravo u duhu 511. slavne i u duhu svega onoga kako to i treba za obrane slobodilačke 3,5 godine. Međutim, evo ove godine ste mimo toga imali i pod navodnicima vanredni događaj, uspjeli ste se organizovati, ispalo je u zadnji moment, ide Ermin Mahmić na svjetsko prvenstvo, rodila se ideja, na kraju momak je svoje odradio. Baner je napravljen, otkud ideja, kako ste se uspjeli organizovati, opet je to sve išlo preko ove momaka Dan jezerskih heroja.
0: Tako je, pa dobro, to je malo spontano ispalo, pošto javio se jedan naš sugrađanin Hafizović Fikret, poznat kao Džozi, javio se meni, pošto ja se bavim malo tim stvarima, tako da kažem, bil mogao ovo ono, bio sam opterećen i ovim poslovima oko same manifestacije, naravno i privatni život je tu, ali sam odlučio ipak da odradimo nešto i hvala Bog, sve, kako ste vi rekli, spontano ispalo, ali super ispalo, uspjeli smo i da prebacimo ovaj dio materijale do vas, vi ste postavili, odradili posao, pa to je jedna mala sitnica, ali eto, ispalo je sve dobro, hvala Bogu.
1: Pa u stvari valjalo bi da se spoji ova ekipa, Dan jezerskih heroja, odnosno vi ti svi vani, i ova vrijedna ekipa iz Kulturno-sportskog centra, sad ne nabrajam, vjerovatno ću promašti nekog, kao što i ti ne nabrajaš, mi znamo da ti si tu samo jedan od njih koji to prezentuješ, da su to stvarno desetine ljudi vani i unutra i u jezerskom koji to organizuju, tako je. I zaista je bilo dobro da se spojite, jer oni su isto iz

0: izuzetno vrijedni i oni su postali svoju ono gore scenu i taman je Ermin naš upao tu Radović Vama baš kao desetka. Na kraju oni su organizovali doček koji je bio zaista dobro organizovan.
1: Hvala, na nivou.
0: Tako je, evo, dakle, otkrao našim slušalcima, Amel Josi, ekipa Dan jezijskih heroja su bili zaduženi, odnosno imali ideju. Odradili ovaj baner Ermina Mahmića, vamo, momci iz Centra za kulturu, odnosno Kulturno-sportskog centra su to postavili, a naš Ermin se...
1: Ermin je na nivou, iskreno da budem pozitivno zanedađen, ne samo njim, nego čitavom reprezentacijom, možda imamo kratko vremena, ali ne radi samo o reprezentaciji. Izuzetan.
0: Mi moramo to da kažem. Mlađe generacije, ovi ste vezani, za 15-20 vama nisu bili tada heroji Messi, Ronaldo ili ko je tad igrao Zidane i ostali, nego su vam u stvari ti prvi neki uzor u životu bili pripadnici jezerskog bataljona, 15-11, faraoni, gromovi, parage, sad da moram da nekoga ne preskučimo, evo i sad mladi on se moraju za nešto vezati, pogotovo djeca koja se rođena vani. I ovo je sada.
1: Pa evo, vi ste spomenuli...
0: Kako je to izgledalo, evo, tamo kod vas?
1: Pa, evo, konkretno kod nas u gradu Innsbrucku mi imamo jedan bošnjački kulturni centar koji je u sklopu i džemata, pa ne znam, ja ne mogu da upišem, kao u svakom gradu što je bilo primjera da su djeca mala dresove, po prvi put se susretali s tim, ne znam nije, bilo im je nejasno zašto Bosna ne igra svaku noć, ja te jedan primjer, zašto oni ne mogu da igraju za Bosnu i tako. Zanimljivo je stvarno baš bilo.
0: Ali u stvari nešto oko čega su ljudi vani itekako vežu.
1: Itekako. Ljudi pogotovo vani se vežu za domovinu i ovo je jedna ključna stavka gdje možemo svi zajedno da učimo kako se voli država, kako se voli domovina. Nema veze gdje smo mi. Bitno je da smo zajedno. To je najbitnije, zajedništvo. Ovom prilikom isto želim da pohvalim i naše Germina, ako mogu ja da...
0: Nije uspio da dođe, međutim ima jedna veza između Mahmića, Crnkića i to nećemo sad otkrivati, nego ćemo to kad je ovaj drugi dođe do reprezentacije. Evo, za sami kraj ovog razgovora, Amele, imali nešto što smo propustili najaviti, reći, kazati, pohvaliti, podržati, istaknuti da biste vi još htjeli reći?
1: Pa što se tiče samog programa, mislim da smo jasno detaljisali sve, pogotovo na stranici gdje možete pratiti sve informacije danijelskih heroja na Facebooku, tamo je sve detaljno objašnjeno. U slučaju da nekom nešto nije jasno svojim raspolaganju, naravno na Messengeru može se slobodno javiti. Ja ovom prilikom želim stvarno zahvalim svima, sad da ne idem, da ne bi nekog zaboravio, ali stvarno zahvala velika od podrške, znači od samog grada pa sve do naše mjesne zajednice, od tako da kažem obični ljudi koji ovi dana nas faktički financiraju, koji financijski nam pomažu, jer u redu je sve i plan i mi da radimo, ali naravno, nažalost, bez financije ti ne možeš danas ništa da riješiš. Ljudi osjete pozitivu, ljudi osjete da je pošteno da se radi, tako da kažem. I jednostavno prepoznaju ovaj dio sav.
0: Svakako poziv svima da posjete službenu stranicu i da vide da je sve transparentno i upravo je to što se prepoznaje, znači kad se nešto radi često, pušteno, transparentno, onda na samoj Facebook stranici vidi da se mnogi ljudi uključuju. Znam da tim ljudima nije stalo da se prikaže njihov iznos, nego jednostavno je to, evo da se vidi da je to stvarno jedna masa, da je jedan lijep primjer da se može.
1: Da. Na kraju ja ću samo da pozovem sve naše sugrađane, znači bez obzira iz kojeg dijela dođite u Jezerski, nemojte zaboraviti šta je Jezerski dao i šta je čitav grad dao za našu slobodu. Od znači šehidskih familija, ratnih vojnih invalida, naših boraca koji su preživjeli, ne zaboravimo one naše majke koje su izbjeglice koje su udomile oni prvi dana, znate svi šta se dešavalo, Jezerski, Pištane, Stijena i tako dalje, sada ne nabrajem Ahmić, izašli svi jedni drugim u susret, dajte da se družimo, da budemo skupa, ne gledajmo odakle je ko, znači svi ste dobro došli od Vrletnice, Velikog Badića, ne znam ja, Otoke i tako dalje, Bujrom, dođite nam zajedno da uživamo u svemu i da ne zaboravimo nikad šta je bilo, jer trebamo da prenesemo na naše generacije i da budemo zahvalni onima koji su donijeli slobodu.

0: a to su naši pripadnici 511. slavne britske brigade. Hvala vam još jednom.
1: Od 30. jula do 2. augusta Jezerski će biti domaćin trećoj po redu manifestaciji Dane jezerskih heroja pod motom Njima u čast. U 4 dana planiranih sadržaja kulturno, historijsko, sportsko, edukativnih, humanitarnih aktivnosti održit će se obilasti Šehitluka i spomen obilježja, marš stazama 511. slavne, historijski satovi, promocije knjiga, ratnih fotografija, literarni radovi, 12. memorialni noćni turnir putem heroja Šerbule, memorialni maraton od Šehitluka u Metaljka do Šehitluka Solile, dobro nadarivanje krvi, ali i sportska takmičenja u streljaštvu, štafeti, tezanje konopca, krosu. Dođite i budite dio ove manifestacije. Budite dio Bosne i Hercegovine od 30. jula do 2. augusta. Svi putevi vode u Jezerski. Budite na kratko i osjetite duh 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade. Njima u čast. Amele, hvala ti velika za izdvojeno vrijeme i da tebe i su ovu tvoju ekipu i ljude izvana, ali i ove koji su tu ostali kod nas, gospodarskih svjetova, nagradim.
0: Hvala vam još jednom i prijatno, vidimo se ako Bog da.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG,

3 i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Jednodnevni izlet u Beograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Beogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel.

0: te 40 i te 20.
1: Ugradnja panela.
0: Pokrovne, limove, imitacije crijepa i trapeze.
1: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
0: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061 663 482 i 061 973 044.
1: Vaš krov, naša briga.
2: Ni salon u Bosanskoj Krupi i iskoristite popuste do 50% na madrace, krevete i nadmadrace. Svakog posjetioca očekuju i pokloni iznenađenja. Ne možete doći, ne brinite, svoje proizvode možete naručiti i online. Vidimo se u Sintexu 31. jula i 1. augusta.

Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na pojedinim graničnim prijelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje

Novi početak, isti dom, godinu za godinom. Gubim sva slova imena tvoga.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Kulturno-umjetničko društvo Stari Grad, Bosanska Krupa, organizuje 11. smotru folklornog stvaralaštva u subotu 1. augusta sa početkom od 19 sati na gradskom igralištu Idrinovac. Svojim igrama će se predstaviti sljedeći učesnici: KUD Stari Grad Bosanska Krupa kao domaćin, KUD Putovići Zenica, KUD Sevdah Velino selo Čelić, KUD Novotravničko biserje Novi Travnik, KUD Podmoljski Behar Doborovci, KUD Plana Velika Plana iz Republike Srbije, udruženja Ašik Kaldrma Podzvizd, sportsko-folklorna skupina Paklenica Republika Hrvatska, KUD Pounski Pleter Dvor Republika Hrvatska, KUD Devetak iz Lukavca, kulturno društvo Borjač Sežana Republika Slovenija. Pozivamo građane Bosanske Krupe da uveličaju ovu manifestaciju i uživaju u izvedbama folklornih skupina. Sponzori: Federalno ministarstvo kulture i sporta, Grad Bosanska Krupa, gradonačelnik Armin Halitović, BH Telekom, medijski pokrovitelj Radio Bosanska Krupa. 11. smotra folklornog stvaralaštva u subotu 1. augusta sa početkom od 19 sati na gradskom igralištu Idrinovac. Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Boneti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
2: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.

Poštovani slušalci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Pomoćnik ravnatelja za organizaciju i operacije granične policije Bosne i Hercegovine Veljko Lazić primio je u posjet u Sarajevu izaslanstvo Frontexa na čelu sa zamjenikom izvršnog ravnatelja Frontexa Larsom Gardesom, a gdje se razgovaralo o dosadašnjoj saradnji, postojećim izazovima, trendovima u području nezakonitih migracija, prekograničnog kriminaliteta te o mjerama za njihovo učinkovito suzbijanje. Također razmotreni su aktuelni rezultati zajedničke aktivnosti i operativnih akcija, te su razmijenjene informacije o sigurnosnim izazovima s kojima se pripadnici granične policije svakodnevno susreću, saopćeno iz granične policije Bosne i Hercegovine. Predstavnici Frontexa upoznali su rukovodstvo granične policije s mogućnostima

a dodatne operativne, tehničke i stručne potpore za jačanje granične sigurnosti i spremnost da se kroz dostupne mehanizme, sukladno zakonu, pruži maksimalna potpora u suzbijanju prekograničnog kriminaliteta. Nakon sastanka, pomoćnik Lazić uručio je srebrnu plaketu graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, odnosno zamjeniku ravnatelja Frontexa Gardesu, i zahvalio na iznimnoj potpori i saradnji, te na obostrano zadovoljstvo iskazana posvećenost jačanju partnerstva s ciljem sigurnosnih granica BiH i Evropske unije. Izaslanstvo Frontexa je zatim posjetilo i pripadnike granične policije na međunarodnoj zračnoj luci Sarajevo. Zaključeno je da je kontinuirana razmjena operativnih podataka i zajednička procjena rizika ključna za pravovremen i učinkovit odgovor na nove prijetnje, te je istaknuta opredjeljenost za nastavak intenzivne saradnje i zajedničkog rada na jačanju sigurnosti granice sukladno europskim standardima. Državljanin Poljske osumnjičen je za skrnavljenje i paljenje vjerskih objekata u Marijanskom svetištu u Međugorju i bit će predat tužiocu tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji će nakon ispitivanja odlučiti o prijedlogu za određivanje pritvora i daljim mjerama. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine saopćeno je da se osumnjičeni tereti za krivično djelo oštećenja ili rušenja vjerskih objekata. Osumnjičenog će tužioci predati službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona nakon što je uhapšen. Tužilac će nakon ispitivanja osumnjičenog donijeti odluku o eventualnom upućivanju prijedloga za određivanje pritvora sudu Bosne i Hercegovine, kao i o daljim aktivnostima u istrazi. Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske prihvatilo je zahtjeve Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa zbog izmjena Krivičnog zakona Republike Srpske i izmjena Zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti. Kako je saopćeno iz Ustavnog suda Republike Srpske, utvrđeno je da su u oba slučaja ispunjene procesne pretpostavke za odlučivanje, uključujući i proceduru propisanu Ustavom Republike Srpske za pitanja koja se tiču zaštite vitalnog nacionalnog interesa. To znači da će vijeće u narednih mjesec dana donijeti meritornu odluku o tome da li je usvajanjem ova dva zakona povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. Početkom jula Narodna skupština Republike Srpske usvojila je po hitnom postupku dopune Krivičnog zakona kojima se uvode kazne zatvora do 3 godine za, kako je navedeno, javno isticanje, nošenje ili promovisanje simbola, zastava, oznaka, pozdrava i parola kojima se veliča Armija Republike Bosne i Hercegovine. Istim izmjenama predviđene su i kazne za javno promovisanje ili veličanje ustaštva i ideologije Nezavisne države Hrvatske, kao i za isticanje simbola kojima se promoviše ta ideologija. U slučajevima kada takva djela izazovu nerede, nasilje ili druge teške posljedice, propisane su zatvorske kazne od 2 do 5 godina. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije u nastavku akcije Armagedon uhapsili su 5 lica zbog sumnje da su izvršila krivično djelo prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorištavanje maloljetnika za pornografiju. U akciji izvedenoj prema nalogu posebnog odjela za borbu protiv visokotehnološkog kriminala uhapšeno je 5 osoba. Kako se sumnja, uhapšeni su putem interneta preuzimali, čuvali i dijelili sadržaje nastali iskorištavanjem djece u pornografske svrhe. Oni su preko društvenih mreža i aplikacija registrovali lažne profile, predstavljajući se kao djevojčice uzrasta 11 i 12 godina, kako bi stupali u kontakt sa maloljetnim licima, od kojih su zahtijevali i pribavili fotografije i videomaterijale seksualnog sadržaja na kojima se nalaze oštećeni. Kako navode u MUP-u, osumnjičeni su putem Telegrama i specijalizovanih chat aplikacija razmjenjivali materijale nastale seksualnom eksploatacijom djece na internetu. Policija je pretresom stanova i drugih prostorija koje osumnjičeni koriste pronašla računare i računarsku opremu u kojima su pronađene fotografije i videozapisi nastali seksualnim iskorištavanjem djece. Akciju hapšenja sproveli su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za tehniku i Službe za borbu protiv visokotehničkog kriminala u saradnji sa Policijskom upravom Beograda, Valjeva, Novog Sada, Sremske Mitrovice i Niša.
Ukrajinski zvaničnici rekli su da su njihove snage pogodile jednu od najvećih ruskih naftnih rafinerija u najnovijem napadu duboko unutar ruske teritorije. Ukrajina gotovo

Svakodnevno gađa ruska naftna postrojenja sa dronovima dugog dometa i raketnim napadima koristeći domaće oružje, što je dovelo do naftne krize u Rusiji. U posljednjem napadu izazvan je požar u rafineriji Rjazan, koja ima kapacitet od oko 17 miliona tona nafte godišnje, a proizvodi benzin, dizel, avionsko gorivo i druge derivate. Prema podacima generalštaba ukrajinske vojske, rafinerija se nalazi oko 400 km od Ukrajine. Guverner Rjazana Pavel Malkov rekao je da je 6 osoba prebačeno u bolnicu poslije tog napada dronovima, a on je rekao da su krhotine od dronova izazvale požare na industrijskim lokacijama. Napad se dogodio samo nekoliko sati poslije posjete ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Vašingtonu. Grčki vatrogasci bore se sa šumskim požarom koji bukti van kontrole na ostrvu Paros u Egejskom moru, gdje je nekoliko zajednica primorano na evakuaciju. Službe za hitne intervencije pozvale su stanovnike da se upute na obližnje plaže, prenose mediji. Za sada nema izvještaja o povrijeđenima ili uništenim kućama. Više desetina vatrogasaca raspoređeno je širom ostrva Kikladi od utorka, a zatražena su pojačanja za obližnja ostrva Naxos i Siros, kao i sa kopna. List Katimerini piše da je naročito ugroženo selo Agkairija. Avioni i helikopteri za izbacivanje vode obustavili su operacije tokom noći i nastavili letove u zoru. Vatra je podstaknuta velikom ljetnom vrućinom i suhim rastinjem. Također snažan vjetar ometa napore da se požar obuzda, a predviđa se da će se tokom dana dodatno i pojačati. Grčka je proširila svoje resurse za gašenje vatre nakon razornih požara tokom prethodnih godina. Vatrogasna služba sada ima 85 državnih vatrogasnih aviona i 18.000 pripadnika stalnog i sezonskog osoblja. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu saopćio je da je u ovalnoj kancelariji u Vašingtonu održao jedan od najboljih sastanaka ikada sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom. Dodao je također da je sa Trumpom razgovarao o zajedničkim ciljevima, uključujući sprečavanje Irana i da dobije nuklearno oružje. Iz Bijele kuće je saopćeno da je razgovor održan u pozitivnoj i produktivnoj atmosferi. Donald Trump je nakon sastanka izjavio da je sastanak bio vrlo dobar i da je sa Netanjahuom razgovarao o brojnim važnim temama. List Wall Street Journal objavio je da je Netanjahu od Trumpa dobio vidno umanjenu dobrodošlicu u Bijeloj kući. Komitet za takmičenje Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine na sjednici je donio odluku o odgađanju utakmice Superkupa Bosne i Hercegovine za 2026. godinu između Fudbalskog kluba Borac Banja Luka i HŠK Zrinski Mostar, navode iz saveza. Utakmica je bila planirana za 2. august na gradskom stadionu u Banja Luci. Odluka je donesena uzimajući u obzir nastupe oba kluba u kvalifikacijama za UEFA konferencijsku ligu, kako bi im se omogućila što kvalitetnija sportska i logistička priprema za evropske izazove. Novi termin odigravanja Superkupa bit će u prvoj narednoj reprezentativnoj pauzi, a datum i satnica bit će naknadno određeni. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

četvrtak će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti relativno povoljne, iako će izražene visoke dnevne temperature zraka nepovoljno djelovati na osjetljive osobe, hronične bolesnike i stariju populaciju. Najugodnije će biti u jutarnjim satima, kada će temperature biti nešto niže. Tokom dana, uslijed sunčanog vremena i vrlo toplih vremenskih prilika, preporučuje se izbjegavati duže izlaganje suncu i veće fizičke napore, a naročito u južnim krajevima, gdje će temperature dostati oko 40 stepeni.

Celzijusa. Neophodno je pridržavati se mjera zaštite od vrućine, boraviti u raslađenim prostorijama kada je to moguće i svakako unositi dovoljno tečnosti.

Radio Bosanska klupa. Noćni program. Noćni program Radija Bosanska klupa. Na 97,5 MHz.

samo ako mogu još jednom da vidim svjetla Sarajeva, ne pale se zvijezde, sve uglavnom čuti, samo grmljavina niz ulice hoda.

postoji, još preko simbolu, sa mnom cijelo moje postojanje pjeva. Ne bojim se ničeg, samo ako mogu, još jednom da vidim svjetla Sarajeva. Dišem ovo nebo nad pognutom glavom, ljubim zemlju, volim je i prosim. Tišina pije, ja plačam za boravom, uspomene svoje kroz vijekove nosim. I podižem ruke ka nebu, ka njemu,

Poštovani slušalci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Pomoćnik ravnatelja za organizaciju i operacije granične policije Bosne i Hercegovine Veljko Lazić primio je u posjet u Sarajevu izaslanstvo Frontexa na čelu sa zamjenikom izvršnog ravnatelja Frontexa Larsom Gardesom, a gdje se razgovaralo o dosadašnjoj saradnji, postojećim izazovima, trendovima u području nezakonitih migracija, prekograničnog kriminaliteta te o mjerama za njihovo učinkovito suzbijanje. Također razmotreni su aktuelni rezultati zajedničkih aktivnosti i operativnih akcija, te su razmijenjene informacije o sigurnosnim izazovima s kojima se pripadnici granične policije svakodnevno susreću, saopćeno iz granične policije Bosne i Hercegovine. Predstavnici Frontexa upoznali su rukovodstvo granične policije s mogućnostima dodatne operativne, tehničke i stručne potpore za jačanje granične sigurnosti i spremnost da se kroz dostupne mehanizme, sukladno zakonu, pruži maksimalna potpora u suzbijanju prekograničnog kriminaliteta. Nakon sastanka pomoćnik Lazić uručio je srebrnu plaketu graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, odnosno zamjeniku ravnatelja Frontexa Gardesu, i zahvalio na iznimnoj potpori i saradnji te na obostrano zadovoljstvo iskazana posvećenost jačanju partnerstva s ciljem sigurnosnih granica BiH i Evropske unije. Izaslanstvo Frontexa je zatim posjetilo i pripadnike granične policije na međunarodnoj zračnoj luci Sarajevo. Zaključeno je da je kontinuirana razmjena operativnih podataka i zajednička procjena rizika ključna za pravovremen i učinkovit odgovor na nove prijetnje, te je istaknuta opredjeljenost za nastavak intenzivne saradnje i zajedničkog rada na jačanju sigurnosti granice sukladno europskim standardima. Državljanin Poljske osumnjičen je za skrnavljenje i paljenje vjerskih objekata u Marijanskom svetištu u Međugorju i bit će predat tužiocu tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji će nakon ispitivanja odlučiti o prijedlogu za određivanje pritvora i daljim mjerama. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine saopćeno je da se osumnjičeni tereti za krivično djelo oštećenja ili rušenja vjerskih objekata. Osumnjičenog će tužioci predati službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona nakon što je uhapšen. Tužilac će nakon ispitivanja osumnjičenog donijeti odluku o eventualnom upućivanju prijedloga za određivanje pritvora sudu Bosne i Hercegovine, kao i o daljim aktivnostima u istrazi. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije u nastavku akcije Armagedon uhapsili su 5 lica zbog sumnje da su izvršila krivično djelo prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorištavanje maloljetnika za pornografiju. U akciji izvedenoj prema nalogu posebnog odjela za borbu protiv visokotehnološkog kriminala uhapšeno je 5 osoba. Kako se sumnja, uhapšeni su putem interneta preuzimali, čuvali i dijelili sadržaje nastali iskorištavanjem djece u pornografske svrhe. Oni su preko društvenih mreža i aplikacija registrovali lažne profile, predstavljajući se kao djevojčice uzrasta 11 i 12 godina, kako bi stupali u kontakt sa maloljetnim licima, od kojih su zahtijevali i pribavili fotografije i videomaterijale seksualnog sadržaja na kojima se nalaze oštećeni. Kako navode u MUP-u, osumnjičeni su putem Telegrama i specijalizovanih chat aplikacija razmjenjivali materijale nastale seksualnom eksploatacijom djece na internetu. Policija je pretresom stanova i drugih prostorija koje osumnjičeni koriste pronašla računare i računarsku opremu u kojima su pronađene fotografije i videozapisi nastali seksualnim iskorištavanjem djece. Akciju hapšenja sproveli su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za tehniku i službe za borbu protiv visokotehničkog kriminala u saradnji sa Policijskom upravom Beograda, Valjeva, Novog Sada, Sremske Mitrovice i Niša. Grčki vatrogasci bore se sa šumskim požarom koji bukti van kontrole na ostrvu Paros u Egejskom moru, gdje je nekoliko zajednica primorano na evakuaciju. Službe za hitne intervencije pozvale su stanovnike da se upute na obližnje plaže, prenose mediji. Za sada nema izvještaja o povrijeđenima ili uništenim kućama. Više desetina vatrogasaca raspoređeno je širom ostrva Kikladi od utorka, a zatražena su pojačanja za obližnja ostrva Naxos i Siros, kao i sa kopna.
List Katimerini piše da je naročito ugroženo selo Agkairija. Avioni i helikopteri za izbacivanje vode obustavili su operacije tokom noći i nastavili letove u zoru. Vatra je podstaknuta velikom ljetnom vrućinom i suhim rastinjem. Također snažan vjetar ometa napore da se požar obuzda, a predviđa se da će se tokom dana dodatno i pojačati. Grčka je proširila svoje resurse za gašenje vatre nakon razornih požara.

tokom prethodnih godina. Vatrogasna služba sada ima 85 državnih vatrogasnih aviona i 18.000 pripadnika stalnog i sezonskog osoblja. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu saopćio je da je u ovalnoj kancelariji u Vašingtonu održao jedan od najboljih sastanaka ikada sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom. Dodao je također da je sa Trumpom razgovarao o zajedničkim ciljevima uključujući sprečavanje Irana i da dobije nuklearno oružje. Iz Bijele kuće je saopćeno da je razgovor održan u pozitivnoj i produktivnoj atmosferi. Donald Trump je nakon sastanka izjavio da je sastanak bio vrlo dobar i da je sa Netanjahuom razgovarao o brojnim važnim temama. List Wall Street Journal objavio je da je Netanjahu od Trumpa dobio vidno umanjenu dobrodošlicu u Bijeloj kući. Komitet za takmičenje Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine na sjednici je donio odluku o odgađanju utakmice Superkupa Bosne i Hercegovine za 2026. godinu između Fudbalskog kluba Borac Banja Luka i HŠK Zrinski Mostar, navode iz saveza. Utakmica je bila planirana za 2. august na gradskom stadionu u Banja Luci. Odluka je donesena uzimajući u obzir nastupe oba kluba u kvalifikacijama za UEFA konferencijsku ligu, kako bi im se omogućila što kvalitetnija sportska i logistička priprema za evropske izazove. Novi termin odigravanja Superkupa bit će u prvoj narednoj reprezentativnoj pauzi, a datum i satnica bit će naknadno određeni. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.